0: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Høfta, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Wow, that's a fat area.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankersten.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja. Det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Kun på Viaplay.
5: We come here until the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn har spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen...
21: You have no reservations here.
20: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it, I knew.

0: Og så var det fredagspodcast. Frokostshowet på plass. Stian Røste. Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg skal bare snakke om skjenk og dame min og fredagspodden.
0: Ja, det er det som er fredagstema her. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Martine Lunde er på en innspilling, en TV-innspilling. Hun vet ikke hva det er, vi vet ikke hva det er.
2: Nei,
0: det
2: er bare sagt ja til noe greier, og nå er hun borte noen dager, så får vi bare se hva som skjer når hun kommer tilbake.
1: Eller om hun kommer tilbake, folk kan bli askefaste. Det er mye greier som skjer om det.
0: Ja, det er sant det.
2: Husker du askefaste?
0: Ja, det var noe greier.
2: Det var da denne vulkanen på Island begynte å spyr ut aske, og så kom ingen fly seg noe sted.
0: Eiafjella Jøkul.
1: Oi, det er sted.
0: Ja, wow.
2: Det er noe sånt.
0: Ja, det er noe sånt.
2: Gidde du bare stavere?
0: Det gjør jeg ikke.
2: Nei, og da fikk vi jo sånn årets nyord, askefast.
0: Ja.
1: Det er litt sexy det, er det ikke det? Det er bedre enn askefast hud, i hvert fall. Det er ikke lite sånn
2: askegrå
1: hud liksom. Det er ikke like pent. Det er bedre å være askefast enn å være askegrå.
0: Ja, det er det absolutt.
2: Ellers så kjente jeg akkurat nå så kom den der klassiske kaffeskjelven. Den du får når du har drukket to kopper for mye.
0: Ja, det er da du pleier å begynne å søle kaffe utover bordet her. Det har du faktisk ikke gjort nå på to dager. Og det er en ny rekord for deg.
2: Ja, jeg vet, men jeg vet ikke hvorfor. Men jeg drikker så mye kaffe om dagen. Altså, jeg kan liksom jeg gjør det på automatikk. Noen ganger så bare merker jeg at kroppen beveger seg mot kaffemaskinen. Det var ikke min plan å gå inn i kaffe. Og så tar den kaffe, og så var jeg sånn, da har jeg fått en ny kopp. Det var ikke min intensjon.
1: Jeg vet
2: kroppen
1: hvorfor.
2: Har bare gjort det.
1: Jeg vet hvorfor, Stian.
2: Ja, okay.
1: Fordi mellom alt det vi snakker om på radioen, så er det ikke noe mindre skravling da. Så jeg tenker at det er litt din måte å få litt fri fra meg på, Stian.
0: Ja, komme seg ut av studio.
1: Ja, rett og slett. Kanskje komme seg vekk mulig fra vårt lydtette studio og kan høre noe annet.
2: Det kan godt være, altså, at litt sånn der kverninga av kaffebønner er en mer behagelig lyd enn å høre på Pilgo og prate. Ja,
0: det er rett og slett en eskapisme for deg å bare komme seg ut der.
2: Det er vel også derfor alle fedre tilfeldigvis bruker lang tid på toalettet.
0: Ja, og altså, da det ble slutt mellom fatteren og mutteren, så begynte jeg å merke det i det fatteren begynte å gå veldig, veldig lange turer hver kveld. Ikke sant? Det er bare sånn. Mutteren tenkte at han har blitt sporty. Nei, han var bare drittlei av det. Han måtte ikke komme seg ut.
2: Uff, så ja, derfor har du altså i forhold til tur, ja.
0: Ja,
2: for det var liksom starten på slutten.
0: Ja, det var det. Ja, men en gang han begynte å jogge og sykle og fikk alle mulige sånne hobbyer, ikke bra.
1: Tenk deg når Ninja-katten din begynner å gå lange kveldsturer. Nei, ikke en, men
2: ja. Uff, av meg.
0: Det er en ting jeg har lyst til å snakke litt om, for vi har hatt såkalt seminar, workshop, for å bli bedre til å gjøre det vi gjør. Ja. Det er jo noe man alle burde gjøre sånn innimellom. Se om det går an å øppe det litt grann, det man holder på med.
2: Det kan du gjerne gjøre i vendingen også.
1: Ja. Er julet helt rundt, egentlig? Det er, sånn, det er litt sånn.
0: Ja, ikke sant? Bare ta en liten runde, se om det er noen smågreier man kan ordne opp i. Da var det masse greier vi kunne fikse opp i. Ja. Men det er ikke det vi snakker om. Jeg bare synes det er gøy når man kommer i sånne settinger, så oppdager man noen ting som er helt nytt ved personer man egentlig kjenner ganske godt.
2: Ja.
0: Sånn som for eksempel dere da.
2: Ja.
0: Jeg har jo sendt radio med dere ganske lenge nå. Sitter der hver morgen, man blir jo ganske godt kjent av det. Men jeg synes det er fascinerende å se folks håndskrift for første gang.
1: Ja, det sier litt, det er litt sånn klær skaper folk, og skrift forteller hvem du er, sier.
0: Og det er jo nesten ingen som kan skrive lenger. Altså, alle håndskrifter har blitt støggere enn de var på 90-tallet, det er jeg ganske sikker på.
2: Ja.
1: Eller har de alltid vært støgge?
0: Ja, men før så, vi hadde jo liksom løkkeskrift på skolen. Altså, du bare skulle lære deg å skrive fint, liksom.
2: Ja, det kan jeg godt si. Jeg var veldig god på løkkeskrift. Den kunne jeg, den nailet jeg. Altså, på et eller annet tidspunkt der, så gikk jeg bort fra det, for man skulle liksom lære seg det, og så skulle man tilbake til å skrive vanlig.
0: Ja.
2: Men da jeg switchet tilbake, så skrev jeg så stygt.
0: Ja.
2: Og det er mitt problem, for vi skulle da skrive ned fem sånne påstander om hva frokostshow skal være, vet du, så klassisk sånn øvelse man gjør, altså vi fikk lapp, penn og papir, god gammeldags.
0: Ja.
2: Og den ene skrev altså støggere enn den andre.
0: Ja, og det var ingen som skjønte hva som sto på arkene til slutt. Og jeg skriver jærskla støkt selv, altså det blir jo litt sånn legeskrift liksom. Stian skriver ganske støkt, Martine skriver ok, men støkt.
1: Hun skriver dame.
0: Ja, men liksom støkt til hver jente, vil jeg si, allikevel, for jenter pleier å skrive mye finere enn hun gjør også.
2: Ja, da, det er sant det.
0: Absolutt støggeste skrift, da, som er helt, altså, helt umulig å tyde, som å sitte og se på greske runer.
2: Ja.
0: Petter Pilgaards skrift.
1: Ja.
2: Hva fader? Altså, og det er sant som Ken sier, altså, jeg skriver stygt.
0: Ja, ja.
2: Men det går til slutt an å tyde noe, mens din var bare, det så ut som du kødda.
1: Det så ut som morsk.
0: Ja, det så ut som
2: morsk. Nå skal jeg lade meg skriver for denne filminnspillingen, liksom. Fortell.
1: Nei, vet du hva? Jeg er jo kjevent. Min lærer på ungdomsskolen, hun ville faktisk forsikre seg om at jeg var sikker på at jeg var kjevent.
2: Ja.
1: Så støkt var det.
0: Ja. Du skrev egentlig bare med feil hånd.
2: Ja, for det er et godt poeng. Ja. Hvis jeg hadde skrevet med venstre, så altså,
1: feil for meg. Hadde du fortsatt skrevet pedere?
0: Ja, jeg tror du hadde skrevet i hvert fall noe som lettere å tyde.
2: Ja.
0: Og det gjør det jo ikke noe bedre at du skriver med venstre, fordi det jo veldig gøy. Du skriver liksom, litt sånn fra før ganske utydelig, ja. Og så smører du det utover med hånda. Ja. Så alle som skriver
1: fullepenn, ja. Et helvete. Før i tiden, jeg vet ikke om du har opplevd det, kanskje ikke du, Stian, heller, men vi måtte jo føre inn tentamen og eksamen
0: ja,
1: med
0: penn.
1: Ja, da skulle du kladde, og så skulle du finskrive. Og jeg dreit i finskrivingen.
0: Ja.
1: Jeg kladdet, og jeg tenkte, vet du hva, dette her er pokke meg min straff til deg som lærer, at du skal tyde, for at hun, eller han, er jo faktisk pliktig til å lese gjennom min besvarelse.
2: Jo, det er sant, men liksom, du er et sånn som har lært seg sånn fancy autograf, sånn skriver navnet sitt, men det er egentlig bare to rundinger, liksom.
0: Ja.
2: Sånn skriver du hvert eneste ord.
0: Ja.
2: Så,
1: jeg skjønner ikke selv heller.
2: Nei, det var det, for vi skulle gå gjennom disse påstandene, så kom Petter Markus inn, så ser han begynner sånn, ja, men i helvete, hva er det jeg har skrevet på nummer 4?
0: Og da har han skrevet det for 3 minutter siden. Altså, allerede så skjønner man ikke hva det står der.
1: Nei, jeg måtte bruke hukommelsen på hva det kunne være som var tredje setning.
2: Men det skal også sies, for det interessant sånn, hva man skal kommentere og ikke, og hver gang noen har skrevet noe på en lapp, altså, det kan ikke unngås å kommenteres. Enten så er det noen i et rom som vil si sånn, oi, så fint du skriver.
0: Ja, eller bare, å herregud.
2: Ja, det vil, altså det der med skrift blir alltid kommentert.
0: Ja, det gjør det.
2: Du kommer ikke unna det.
1: Det er litt sånn der, hvordan folk er, føler jeg da. Det, altså, det sier jo veldig.
2: Ja, fortell.
1: Altså, så for eksempel min pappa, han er meget ordentlig og har en fantastisk pen håndskrift.
2: Åh, jeg skjønner, ja.
0: Han er ryddig type, liksom.
1: Ja.
2: Ok, så, så da mener du at du...
1: Er en meget helt motsatt type.
2: Ja.
1: Jeg er en mer sånn kreativ type, som jeg finner jo på skriften mens jeg
2: ikke
1: skriver.
2: Ikke sant? Det er en mening, for jeg skjønner ikke hva du skriver, og jeg skjønner faen ikke hva du mener. Nei. Nei. Så er jo...
1: Ikke sant? Går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Jeg bare prøver å se for meg et scenario, det er jo ikke så mange av de lenger, men hvor liksom håndskriften plutselig er viktig, hvor du skal skrive en faktisk viktig beskjed på en lapp.
2: Ja.
0: La oss si, kanskje du har blitt kidnappet av noen eller noe.
1: Å pokker, da hadde jeg aldri kommet tilbake igjen.
0: Så har du liksom, du har en penn og en post-it-lapp, og så er det et vindu som du kan hive lappen ut fra, liksom, på en måte, yes. Og det er det du har.
2: Ja. Eller bare hvis, liksom, hvis det hadde vært sånn, Petter, jeg skyter deg i huet hvis ikke du klarer å skrive hei forståelig på denne post-it-lappen. Og så hadde du faktisk ikke, det er ikke gitt at det hadde gått, liksom.
0: Nei, det hadde ikke gått.
1: Jeg hadde bare sagt, det er liksom greit å bare skyte. Jeg sparer det papiret, liksom.
2: Jeg har en sånn faktisk i mitt liv. Og den er også litt sånn, det er litt viktig å skrive pent. Og det er når jeg leverer da sønnen min på sånn barnepass på treninga.
0: Ja.
2: Ikke sant? Det er ikke langt unna, men da må jeg skrive mitt telefonnummer, sånn at hvis Leo slår seg vrang, så må jeg kunne ringes. Og da skal jeg skrive da mitt telefonnummer, og det også er noen ganger så vanskelig å skrive, for det er litt sånn, vet, det er ikke alle penner som er like gode.
0: Nei.
2: Det er en dårlig penn, som billig treningssenter Ben, med logo på, bikka, og så litt sånn rugglete ark eller sånn underlaget, og da summen av det gjør at jeg, når jeg skal skrive liksom hele nummeret, så er det sånn, faen, er det... Jeg håper du skjønner det, for det er viktig at du får ringt meg da.
1: Men var det ikke sånn at du kom tilbake med unge med sprekk i pannen? Sten?
0: Hva har skjedd her nå?
1: Leo?
2: Ja, du har fått kutt i panna, ja.
1: Ja,
2: det er sant. Det skjedde jo i barnehagen da.
1: Ja, men ble du ringt da?
2: Da ble jeg ringt, for det er det fine med barnehager, de har app, så der kunne jeg legge inn nummeret mitt digitalt.
1: Ikke sant?
2: Ja, det går an. Men her på treningssenteret måtte jeg skrive det, og da var jeg litt usikker på. Jeg ble jo ikke ringt, heldigvis gikk det også. Eller, tror jeg, vet ikke.
1: Men det er en fin måte å liksom få litt fri fra kidden, da, skrive stygt. Det ringer ikke sånn, du har glemt den til ungen din, liksom. Du slipper den.
2: Nei, men da kjente jeg på at min håndskrift nå kan potensielt liksom ødelegge litt her.
0: Altså, jeg kan ikke skjønne hvorfor Bic er verdens største penneprodusent, for det tror jeg det er. Jeg bare kan ikke skjønne, det er det verste penne som finnes!
2: Jeg tror det handler mye om, og det ser på jobben, altså, når du skal bestille sånne merch, penne med P5-logo, ikke sant? Så er det alltid en eller annen som har fått ansvaret, som er jævla gjerrig på bedriftens vegne.
0: Ja, for det er de billigste pennene, sikkert.
2: Ja, her kan du kjøpe 10.000 penner. Ja. Koster jo 50 øre per penn, genialt. Ja.
0: Ingen av de funker, men du har det i hvert fall.
2: Yes, det er riktig.

0: kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
1: Det skal jeg absolutt gjøre. Det jo et samfunnsoppdrag jeg har, jeg ikke som en god nabo. T5 Hits. Vi skal til noen tyver som endelig har gjort noe riktig, Stian.
0: Ja, vi pleier å le av dumme tyver som stjeler feil ting, men nå må man i hvert fall si at de traff da de to karene som natt til onsdag denne uken brøt seg inn på et lager i Liverpool og stjal øl.
2: Ja, de skal gjøre seg klar til helgen.
0: Ja, så hvis du først skal stjele noe, så skal man ikke det da, sånn, da vi
1: aldri stjeler det.
0: Nei, ikke sant?
1: Men hvis du først skal stjele, så stjeler øl.
0: Ja, tenker jeg også, helt riktig. Men har de stjålet feil type øl? For de har jo da stjålet Guinness.
1: Oh, ja! Ja.
0: Og alle vet jo at for første er jo Guinness verdens verste øl, så det er jo greit. Ja. Samtidig så har de stjålet to fat tilsvarende 70 000 halvliter.
1: Det er ekstremt mye.
2: Det er mange middagsretter.
0: Er det litt for meget? For hvis man også vet, for det er liksom spesielt å tappe en Guinness, det er så mye skum og sånn, så jeg har sett at det tar cirka 2 minutter å tappe en Guinness korrekt. Så hvis de skal da tappe 70 000 halvlitre som de nå har på lager, så vil det ta 104 dager å tappe ut alle sammen.
2: Deilig, men da har du jobb halvåret der, i hvert fall.
0: Er det da litt for meg? Burde man tatt lys i stedet for
1: det? Ja, det hadde jo vært litt kjekt da. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes det imponerende at de, for de var bare 2 stykk.
0: Ja.
1: Har de fått med seg hvert sitt fat da, eller?
0: Det er det de har.
1: Det er helt vilt.
0: Ja, så det er egentlig bare å dunke på døra til Londons eller Liverpools 2 sterkeste menn da,
1: ja.
0: Så tror jeg du finner dem.
1: Ja, jeg tror du finner disse folk her i strongman-konkurransene liksom.
0: Det tror jeg også. T5
1: Hits. Vi er bekymret for Petter Pilgaard fordi han skal på bondemesse med lotepuss i helgen.
2: Ja, det er 90 000 mennesker. Dyrskudd i Seljord i Telemark. Det er kuer, det er sauer, vanligvis. Ja, det er masse maskiner, og så er det da lotepuss og meg.
0: Oi, oi, oi.
2: Og så kan du jo tenke deg 90 000 stykker Seljord i Telemark. Er ikke mye hoteller der, vet du.
1: Er, altså, du driver jo egentlig ikke så mye med farm, sånn i utgangspunktet. Er du der bare for å henge med lotepussen her, eller hva er det som er liksom...
2: Ja, altså, skal vi selge noen greier og kose oss der, ikke sant? Hotell har vi ikke, men Lote har bobil, og der skal jeg sove. Det er det som gjør at jeg er litt sånn småbekymret, for at jeg vet hva som skjer der.
0: Ja, ok. Jeg skjønner, for i fjor så husker jeg dere hadde en litt for liten campingvogn. Heldigvis var det en plass her rett ved siden av Røde Kors-teltet, så det var for kort vei til medic.
2: Ja. Og frelse.
1: Ja.
2: Denne gangen så har han da en gammel amerikansk sånn der bobil fra 80-tallet som er parkert da rett utenfor området som vi da skal sove i. Jeg skal sove da på, oppe på hemsen i bobilen til Leif.
1: Hemsen i bobilen og greit.
2: Og hva er det som skjer i den bobilen? Jo, det er særs mye sigarettrøking. Ja. Det er høy sideføring. Ja. Mye folk. Og hvor er det den der røyken siger opp av?
1: Hemsen, ja.
2: Det er helt riktig.
0: Ok, så du kommer til å komme tilbake med kols.
1: Ja, kommer til å komme tilbake som en røket laks.
0: Ja, det er... Det eneste jeg kjenner på at nå som jeg har lyst til å si er at hvis det er 90 000 som skal dit, ja, så er det garantert noen, kanskje du som hører på PFN og skal på dyrskunn i helga, kan du gjøre oss en tjeneste. Gjør å passe litt på Petter.
1: Ja, pass på Pilgaard litt.
0: Stikke bortom, for nå har du beskrevet denne campingvogna ganske, eller bobil ganske hardt også, så den finner du. Den amerikanske fra 80-tallet rett på utsida av vogna området, den finner du. Så gå bortom da, bare sjekk i løpet her om det går bra, men jeg er det sånn i 2-3 tider på natta, så kan du gå og dunke litt på døra der og bare spørre liksom.
1: Det er ingen begrensning for når du skal sjekke det.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Og har du frisk luft på maske, så vær så snill, gi meg det. Jeg tror jeg trenger pustehjelp der oppe.
1: Send en oksygentank opp til Pilgaard. T5 Hits. Norge har fått ny 3D-printer, dere.
0: Det er så rått. Norge er fremme i skoa.
1: Nå kan vi lage hva vi vil fra scratch på en måte da. Fordi før så kunne man jo bare lage veldig små ting med 3D-printer. Klassiske ting å lage var håndtak, poseklemmer.
0: Ja.
1: Altså bittesmå ting i plast som egentlig er litt sånn småkjedelig. Ja. Litt sånn rælete, synes jeg.
2: Ja, gønnere begynte folk å lage.
1: Etter hvert så kunne man lage en liten gønner av plast, hvis man var god nok. Men nå har Norge da fått en helt gigantisk 3D-printer. Den er kjempesvær. Det er Universitetet i Grimstad, altså i Agder, som har den.
0: Ja.
1: Og den, altså armen som driver og 3D-printer er like stor som en gravmaskin.
2: Okay. Nå snakker du mitt språk.
0: Nå kan du printe nesten hva som helst. Nå
1: kan man printe svære ting.
0: Oi, da blir jeg redd.
1: Og hva er det Norge har valgt å gå for først?
0: Det første jeg tenkte er at nå har Stordalen kjøpt seg til en sånn
1: Ta meg først! Ja, så bare printe han? Ja. En statue av Stordalen, er det du tenker? Ja, det er jo...
0: Jeg tenker han riking har kjøpt det.
2: Ja, skal du fange den selvtilliten, så må du ha noe stort, ja.
0: Enig.
1: Man kunne for eksempel ha printet leiligheter nå nesten. Altså, er det, jo, der, ja? Ja, det vil jeg si, litt små leiligheter. Det er jo mangel på det, mange steder i landet.
2: Jeg har printet ut deg 30 kvad, liksom.
1: Ja, det kunne man ha gjort.
0: I kategorien smart eller dumt?
1: Jeg vil si det her i kategorien... Trenger vi virkelig så mye av dette? Fordi det Norge nå har valgt å gå for som første ting vi skal printe på den store 3D-printeren vi nå har fått i, på Sørlandet, ja, det 100 iskremvogner.
0: Hæ?
1: Ja. Så nå står rundt i byen og selger is.
2: Så printeren til Støre liksom står og printer isvogner?
1: Ja, det er da, det er, historien bak er at det er en gründer som rett og slett har liksom fått det første oppdraget. Så han har betalt da for at de skal printe 100 iskremvogner, han skal selge is. Ja. Men det er da på en måte første prioriteten. Nå kan vi lage hva vi vil.
0: Ja. Vi skal ha is, ja. Ja, men det er det rareste jeg har hørt. Det høres ut som Norge i nøtskall, det.
1: Ja, vi bor fortsatt i Norge, verdens rareste land.
3: T5 Hits.
1: Og da spiller vi... Det er meg!
0: Det er meg!
2: Nei, det er meg, det skjønner jo alle.
0: Og i dag så står det mellom Ken og meg, Stian. En lyver, en snakker sant. Hvis du vil gjette etter hvert på hvem du tror snakker sant, få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Ja, og den er jeg sjef over i dag. Og dagens påstand er jeg har spist fiskekaker i 4 dager.
1: Ja, det er jo åpenbart meg. Okay. Og det er jo her det såkalte singellivet kommer litt kort noen ganger. Når man skal være litt sånn raff og finurlig i matvei. Det er man ikke når man er single. Man gidder ikke det. Man lager fiskekaker, man kjøper en pakke med fiskekaker, og så har man de i kjøleskapet, og da blir det fiskekaker i 4 dager da. For man, liksom, ting man kjøper er jo lagt opp til man skal være så mange. Og så er man bare en. Så gidder man ikke å lage nye ting hver dag da.
0: Ja, da, ja, du prøver å spille tristekort igjen, men det er bare jug og fanteri, for dette her er meg. Det handler selvfølgelig om at jeg har barn, og den siste uka så har altså bare skjedd så mye på ettermiddagen. Det har vært dansing på Molly, og så har det vært kickoff i barnehagen, for det er sånn kul greie da.
1: Har du kickoff i barnehagen?
0: Ja, og da har vi tatt enkle, raske løsninger på middagsfronten hver dag. Det har vært så, såpass raft har vi vært at jeg har smelt inn en pakke med fiskekaker i mikron, varmet 20 sekunder, og det har vært middagen. Få på litt ketchup. Sånn har det vært i 4 dager nå.
1: Ok, hva synes du høres størsligst ut? Det er faktisk ikke spørsmålet, men hva tror du er sant?
2: Ja, jeg synes egentlig begge to høres ganske størsligst ut. Ja,
1: jeg er enig i det. Vi topper hverandre der, tror jeg.
2: Ja.
1: Hvem tror du snakker sant? Det er spørsmålet. Send det inn på snappen vår, PFM Hits.
2: Noe sier meg at dette kan faktisk være begge to. Jeg tenker sånn, Stian, hvis du har venner der du serverer fiskekaker, så tenker jeg glad ikke
0: nei,
2: at dine venner.
0: Nei, det var flere du skulle bort.
1: Ja, ja. Folk og Stian på 2-3 år.
2: Nei, og folk har jo nå drodlet litt da, på vår snap, der vi heter PFM Hits, og vi kan jo høre hva Maria tenker.
4: Det må være Stian, fordi at en sånn pakke med fiskekaker klarer ikke å mette i 4 dager på Ken.
0: Nei, du, det er sant det. Det er sant, altså. Det er ikke 1000 fiskekaker i bakken.
1: Altså, er det der på en måte, er det fedmedissing som jeg hørte her fra Maria?
0: Nei, det er bare en voksen mann trenger mer på 4 dager, jeg er enig.
2: Ja, men Jesus klarte vel å mette hele verden på 1 brød, så jeg tenker.
0: Ikke sammenlign Ken og Jesus.
1: Nei, jo, gjør det mer.
2: Fordi Harald her, han sier at det må jo være Stian. Ken spiser vel bare kjøtt han med det skjegget der.
0: Ja, det er ikke sant.
2: Kanskje synes du ser som en meat eater, men hvem er det da som har spist fiskekaker 4 dager fra?
0: Ja, det er meg.
2: Ken?
1: Ja, det er meg, ja!
0: Fiskekaker 4 dager?
1: Jeg kjøpte en voldsom pakke med fiskekaker, og da måtte jeg bare spise det i 4 dager, det er så enkelt
0: det. Jo da, og det er fair, men ja. Det er sånn der, fordi jeg er single, så tvinges jeg til å spise fiskekaker 4 dager på. Ja, hvis du kjøper verdens største pakke, selvfølgelig, det finnes jo sånn med 2 i, jo da.
2: Er ikke dette karakterbruddaket? Jeg hadde mer tenkt at du hadde kjøpt en ekstra stor pakke med grillpølse, liksom,
1: ja,
2: og bare stekt et par sånne køller om den.
1: Ja, jeg er egentlig enig i det, jeg lurer på, men det er... Lurer på om det er derfor det skjer også, fordi fiskekaker er liksom akkurat sunt nok til at ja. Man føler at man kan spise de 4 dager i strekk.
0: Helt enig, i hvert fall med en halv tube med remoulade ved siden av.
1: Ja.
2: Og 34% fisk i hver kake.
1: Det er mindre enn det, tror jeg, altså de der kakene der. Det var ikke sunt, egentlig.
0: Nei, det er sant. Ja. Men vet du hva? Det er fint at du får i deg noe, tenker jeg.
3: P5 Hits. Våkn opp. Og vinn.
1: Kristine kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo, Kristine.
5: Hallo!
0: Kristine fortjener det kanskje også, for jeg skjønte du skulle jobbe hele helgen.
5: Ja.
0: Hva er det du jobber med da?
5: Da er jeg lege på legevakten.
2: Oi, og det er vel høysesong, holdt jeg på å si, i helgen, eller?
5: Det vel alltid høysesong, vil jeg si, altså.
0: Ja, det bra når den første, første isen kommer, da vel litt ekstra tøkk, kanskje.
5: Ja, og så når den forsvinner så kommer sparkesyklene og så ruller de rundt.
0: Nettopp, vi gode på skall og
1: sier
0: vi ikke vi gode da.
1: Vi kjempeflinke på skall og sier altså.
0: Ok, Kristine, du må klare 10 ord da på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
5: Yes.
0: Og vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er L.
0: L for lampe.
3: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
2: Et bilmerke.
5: Lexus.
2: En kroppsdel.
5: Lillefinger.
2: En guttenavn.
5: Linus.
2: En farge.
5: Lilla.
2: Et dyr.
5: Løve.
2: En by i Norge.
5: Lillestrøm.
2: En sport.
5: Kom igjen. Lacrosse.
2: Noe du har i stuen.
5: Lampe.
2: Et jentenavn.
5: Lisa.
2: Et yrke.
5: Oh. Lege.
0: Nei! Nei, nei! Jeg kjenner ikke, Kristine. Tiden var ute med ett sekund!
5: Er det mulig?
1: Det var en vond fotofinish.
0: Det var Lillestrøm, den lille nølinga der som tok det.
5: Ja.
2: Men du god altså. Ja,
0: fy søren, herregud.
2: Det var for bra at det var minuttet her som røkte og ikke på legevakten.
1: Ja, det er ikke her du skal gjøre din beste innsats denne helgen her uansett.
0: Nei, men det var det kanskje likevel altså. Det var 9 og 3 kvart riktige.
1: 9 og 3 kvart
0: riktige. Fy søren. Kristine, ja, du må prøve deg igjen om en liten stund, ok?
5: Helt enig.
0: Ja, bra.
2: Og tusen takk for at du passer på oss og lapper oss sammen når vi gjør dumme ting.
1: Ja.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på...

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer.

0: Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
10: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: P5 Hits ny musikk. Ariana Grande.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
1: Oi!
0: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
1: Ja, sant.
0: Da følte jeg, første gang jeg hørte så tenkte jeg at dette bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det for dumt, det for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
2: Oi! Snakker vi dårlig isolert leilighet?
1: Ja, ja da må vi først kontrollsjekke, lå naboen da i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
0: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
1: Ja, ikke sant, da skjønner jeg alt.
0: Jeg gjorde ikke det, det
1: var ikke sånn føttes.
0: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng i natt, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
1: Men han, hans alarm, for dere har oppmålt deg på en måte soverom vegg i vegg,
0: ja.
1: så, og det såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
0: Det har, vanligvis har det ikke vært et problem, det det som litt rart. Jeg tror at han, kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
1: ja.
0: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
1: Nei.
0: Men jeg får jo ikke skrudd av hans alarm.
1: Nei.
0: Og på et tidspunkt så gikk den inn i sånn høygir.
1: Ja.
0: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja... Og terroriserte hele boligblokken.
1: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det en del alarmer som nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette. Du må jobbe ikke i deg før jeg våkner.
0: Ja.
1: Ja. Og da tror jeg trikset når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det det hele alarmen. Du hans alarm.
0: Og jeg har alarmsystemet.
2: Eller så våkner han aldri for at det var pacemakeren han som satte nå, og ringer ambulanse.
0: Ja,
1: hvis den ringer i to uker i strekk, så det kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
0: Det skal jeg absolutt gjøre. Det jo et samfunnsoppdrag jeg har, ja, som en god nabo. Ja.

0: Norge har fått ny 3D-printer, dere.
1: Det er så rått. Norge er fremme i skoa.
0: Nå kan vi lage hva vi vil fra scratch, på en måte da. Fordi før så kunne man jo bare lage veldig små ting med 3D-printer. Klassiske ting å lage var håndtak, poseklemmer.
1: Ja.
0: Altså bittesmå ting i plast som egentlig er litt sånn småkjedelig, ja. Litt sånn rælete, synes jeg.
2: Ja, gønnere begynte folk å lage.
0: Etter hvert så kunne man lage en liten gønner av plast, ja. Hvis man var god nok. Men nå har Norge da fått en helt gigantisk 3D-printer. Den er kjempesvær. Det er Universitetet i Grimstad, altså i Agder, som har den.
1: Ja.
0: Og den, altså armen som driver og 3D-printer er like stor som en gravmaskin.
2: Okay. Nå snakker vi mitt språk.
1: Nå kan du printe nesten hva som helst. Da.
0: Nå kan man printe svære ting.
1: Oi, da ble jeg redd.
0: Og hva er det Norge har valgt å gå for først?
1: Det første jeg tenkte er at nå har Stordalen kjøpt seg til en sånn
0: Ta meg først! Ja, så bare printe han? Ja. En statue av Stordalen, er det du tenker her? Ja, det er jo
1: jeg tenker han riking har kjøpt det.
0: Ja,
2: skal du fange den selvtilliten, så må du ha noe stort, ja.
1: Enig.
0: Man kunne for eksempel ha printet leiligheter nå nesten. Altså, er det jo der? Ja, det vil jeg si, litt små leiligheter. Det er jo mangel på det, mange steder i landet.
2: Jeg har printet ut deg 30 kvad, liksom.
0: Ja, det kunne man ha gjort.
1: I kategorien smart eller dumt?
0: Jeg vil si det her i kategorien, trenger vi virkelig så mye av dette? Fordi det Norge nå har valgt å gå for, som første ting vi skal printe på den store 3D-printeren vi nå har fått i, på Sørlandet,
1: ja.
0: Det er 100 iskremvogner.
1: Hæ?
0: Ja. Sånne som står rundt i byen og selger is.
2: Så printeren til Støre liksom står og printer isvogner?
0: Ja, det er da, historien bak er at det er en gründer som rett og slett har liksom fått det første oppdraget. Så han har betalt da for at de skal printe 100 iskremvogner, han skal selge is. Men det er da på en måte første prioriteten. Nå kan vi lage hva vi vil.
1: Ja. Vi skal ha is, ja. Ja, men det er det rareste jeg har hørt. Det høres ut som Norge i nøtteskall, det.
0: Ja, vi bor fortsatt i Norge, verdens rareste land.

0: lek familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Ja, når er neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
13: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Når er det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk

0: i butikker eller matchfashion.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Vi skal til noen tyver som endelig har gjort noe riktig, Stian.
1: Ja, vi pleier å le av dumme tyver som stjeler feil ting, men nå må man I hvert fall si at de traff da de to karene som natt til onsdag denne uken brøt seg inn på et lager I Liverpool og stjal... Øl!
2: Ja, du skal gjøre seg klar til helgen!
1: Ja, så hvis du først skal stjæle noe, så skal man ikke det da, sånn, da vi...
0: Aldri stjæle
1: det. Nei, ikke sant?
0: Men hvis du først skal stjæle, så stjæle øl!
1: Ja, tenker jeg også, helt riktig. Men har de stjålet feil type øl? For de har jo da stjålet Guinness.
0: Åja! Ja.
1: Og alle vet jo at for først jo Guinness verdens verste øl, så det jo greit. Samtidig så har de stjålet to fat tilsvarende 70 000 halvlitre.
0: Det ekstremt mye.
2: Det mange middagsretter.
1: Det litt for meget, for hvis man også vet, for det liksom spesielt å tappe en Guinness, ja. Det så mye skum og sånn, så jeg har sett at det tar cirka 2 minutter å tappe en Guinness korrekt. Så hvis de skal da tappe 70 000 halvlitre som de nå har på lager, så vil det ta 104 dager å tappe ut alle sammen.
2: Deilig, men da har du jobb halvåret der, I hvert fall.
1: Det da litt for meg? Burde man tatt lys eller stedet for
0: det? Ja, det hadde jo vært litt kjekt da. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes det imponerende at de, for de var bare 2 stykk.
1: Ja!
0: Har de fått med seg hvert sitt fat da, eller?
1: Det det de har.
0: Det jo helt vilt.
1: Ja, så egentlig bare å dunke på døra til Londons eller Liverpools 2 sterkste menn da.
0: Ja.
1: Så tror jeg du finner dem.
0: Ja, jeg tror du finner disse folk her I strongman-konkurransene liksom.
1: Det tror jeg også. I like being used. It means I have a purpose.

0: Vi er bekymret for Petter Pilgaard, fordi han skal på bondemesse med lotepuss i helgen.
1: Ja, det er 90 000 mennesker. Dyrskuen i Seljord i Telemark, det er kuer, det er sauer, vanligvis. Ja, det er masse maskiner, og så er det da lotepuss og meg.
2: Oi, oi, oi.
1: Og så kan du jo tenke deg 90 000 stykker Seljord i Telemark. Er ikke mye hoteller der, vet du.
0: Er, altså, du driver jo egentlig ikke så mye med farm, sånn i utgangspunktet. Er du der bare for å henge med lotepussen her, eller hva er det som er liksom...
1: Ja, så skal vi selge noen greier og kose oss der, ikke sant? Hotell har vi ikke, men Lote har bobil, og der skal jeg sove. Det er det som gjør at jeg er litt sånn småbekymret, for at jeg vet hva som skjer der.
3: Ja, ok. Jeg skjønner, for i fjor så husker jeg dere hadde en litt for liten campingvogn. Heldigvis var den plassert rett ved siden av Røde Kors-teltet, så det var i hvert fall kort vei til Medic.
1: Ja. Og Frelse.
3: Ja.
1: Denne gangen så har han da en gammel amerikansk sånn der bobil fra 80-tallet, som er parkert da rett utenfor området, som vi da skal sove i. Jeg skal sove da på, oppe på hemsen i bobilen til Leif.
0: Hemsen i bobilen og greier. Ja.
1: Og hva er det som skjer i den bobilen? Jo, det er særs mye sigarettrøking, det er høy sideføring, mye folk, og hvor er det den der røyken siger opp av?
0: Hemsen, ja.
1: Det er helt riktig.
3: Ok, så du kommer til å komme tilbake med kols.
0: Ja, kommer til å komme tilbake som en røket laks.
3: Ja, det er... Det eneste jeg kjenner på at nå som jeg har lyst til å si er at hvis det er 90 000 som skal dit, ja, så er det garantert noen, kanskje du som hører på FN og skal på dyrskunnen her, ja, kan du gjøre oss en tjeneste? Gjør å passe litt på Petter.
0: Ja, pass på Pilgaard litt.
3: Stikke bortom, for nå har du beskrevet denne campingvogna ganske, eller bobil ganske hardt også, så den finner du. Den amerikanske fra 80-tallet rett på utsida av vogna området, den finner du. Så gå bortom da, bare sjekk i løpet av helgen om det går bra, men jeg er det sånn i 2-3 tider på natta, så kan du gå og dunke litt på døra der og bare spørre liksom.
0: Det er ingen begrensninger for når du skal sjekke det.
3: Nei, absolutt ikke.
1: Og har du frisk luft på maske, så vær så snill, gi meg det. Jeg tror jeg trenger pustehjelp der oppe.
0: Send en oksygentank opp til Pilgaard.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006, det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Dette frokost.

0: is falling down.
1: Ja, Stian Røste, du har vært på staycation siden sist.
2: Det helt riktig, det var en barnefri helg, så da var vi nede I Oslo sentrum. Og det en ting som ikke slår feil, de gangene vi har barnefri og skal ned I Oslo for å sjekke inn på et hotell, det løp.
1: Ja. Ja,
2: forrige gang så var det Holmenkollstafetten I hele byen Kom vi på I det vi entret Oslo sentrum Nå på lørdag så var det Oslo Marathon Vi så gode på det
1: Ja, det har jo ødelagt herlig at det flere det selvfølgelig
2: ja, det klart, ja.
1: At folk driver og surrer rundt I byen der Koselig for alle mellomlederne selvfølgelig da, Få på seg en litt av trøye og få løpet litt rundt
3: ja. Men jeg tror ikke folk skjønner hvor ille det eller når de maratonene For at hele byen stenges jo av
1: ja.
3: Det jo kun et stort løp gjennom hele Oslo sentrum Man kommer seg ingen vei
1: Og selv når det ferdig så kommer du deg ikke noen vei Hvertfall hvis du skal ta noen kollektivtransport da. Du kan jo løpe ditt selv selvfølgelig hvis du skal et sted
2: Ja, nei, det var helt umulig Så det helt riktig Vi tenkte, skal vi ha en rolig helg Går ned på det hotellet vi hadde boket på Oslo S selvfølgelig og det også liksom rundt der de løper så sånn, jøss så gøy, gjerer overalt da Deilig, man kommer seg sikkert vi skal bare forbi, nei jeg kommer ikke videre okay, nei, jeg riktig, ja, kjempebra
1: så det ble, altså det at det var en staycation det fikk nesten en ekstra kraftig effekt
2: ja, det ble kjempestay ja. Det var ikke mange meter vi kunne bevege oss og da ga det også mening på hvorfor de hotellene var så forbanna dyre, for det selvfølgelig var jo fullt overalt, så ja, det ene rommet vi klarte å få til, vet du hva fader 6000 kroner natta, det var jo LKG det så jeg betalte veldig dyrt for å ikke få lov til å bevege meg så veldig mye og ikke få muligheten til å boke noen særlig restauranter, for det var jo også fullt da hvis man bare tar en løp
1: det for en helg for røst igjen
2: kjempebra
3: Åh, det høres veldig koselig ut da, støkk på Oslo S og 6000 kroner
2: 12000 for to netter
3: 12000
4: og en overstekt biff på Egon
1: kjapp terningkast på den staycation der da
2: 6 for det var barnefri så det ikke noe klink innertid det

0: bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Og da spiller vi Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
3: Det meg!
0: Du kan gå inn på snappen vår P5 Hits og avsløre hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Og påstanden I dag den hard altså. Jeg leser instruksjonsbøker.
4: Ja, det jo meg, og det jo fordi at jeg ikke forstår noen ting når det kommer til hvitevarer, elektronikk, IKEA. Jeg kan ramse opp mer, men jeg bare kommer ikke på mer nå, for det så tidlig på morgenen. Men når det kommer til sånne ting som bare litt grann komplisert og litt grann handy, kan det ikke. Derfor så må jeg jo lese de instruksjonsbøkene da. Og jeg vet at det veldig mange kvinner som synes det både sexy og usexy, så det litt sånn delt der faktisk.
0: Jeg enig at du tør å innrømme det,
4: ikke? Ja, ikke sant?
0: Du faktisk leser den. Det det heften som følger med det du snakker om,
4: eller? Ja, det kjempesjukke heften som kommer på 24 forskjellige språk. Det leser jeg faktisk her på alle språk for å skjønne hva det
2: Ja, ingenting som å lese instruksjonsbøker. Jeg blar rett frem til norsk. Kjøper jeg meg et eller annet teknologisk vidunder, så har jeg lyst til å lære alt om dette produktet. Ikke for at jeg nødvendigvis skal bruke det selv, men det for å fortelle andre hva det kan gjøre. Så jeg danderer meg med den beste lesepute I sengen, setter meg godt opp, stiller lyset, så det perfekt inn på instruksjonsboken, og så leser jeg fra perm til perm. Og så leser jeg på Q&As, og så questionnaire jeg meg selv.
0: Ja. Okay.
4: Du har jo eksamen for deg selv også ja.
0: Og bare sånn at du kan brife til andre Hva dette fantastiske produktet Som du kanskje ikke har selv engang kan gjøre
2: 100%
0: Ok, så du stjæler instruksjonsbøker du da, eller Petter?
2: Neida, jeg må jo kjøpe det selv
0: Ok ja. Ha! Oi, den tricky
4: ja.
0: Jeg vet ikke om jeg vet ikke Dette veldig vanskelig Men hvem tror du snakker sant da? For det bare en som snakker sant det Petter eller Ken? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
4: Mens du tygger på dette store dilemma, så hører vi One Direction en mandag morgen I frokostshowet dette her. A story of my life.

0: Otto Rongstad gir deg siste nytt her på P5. Klokka halv sju.
1: Det skiller nå bare tre mandater i kampen om hvem som skal få regjeringsmakt i Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte i regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon i Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs i natt. Det oppstod en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp i masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer i ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten i dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter er under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage, og i Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Vi sitter her og spiller. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
3: Det er meg.
0: Og vi lurer på da om det Petter Pilgaard eller Ken Vasenius Nilsen som faktisk leser instruksjonsbøker.
4: Ja, det jo meg. Altså, har dere prøvd å sette sammen noe, enten hvitevaregreier eller et eller annet fra IKEA, uten å lese de instruksjonsbøkene?
0: Ja, det det man skal.
4: Hvor lang tid har du brukt på dette, Stian?
0: 2,5 dager.
4: Ja, ikke sant? Det såpass vanskelig at man må jo faktisk lese de instruksjonsbøkene. Og det derfor jeg også gjør det. Fra perm til perm, sånn at jeg vet akkurat hva jeg driver med mens jeg sitter der og prøver å finne ut av noe som jeg egentlig ikke kan.
0: Ja, det tøft av deg å innrømme, Ken. Det skal du ha.
1: Du ikke en ekte manualelsker, Ken. Du elsker ikke den der lukten og den der lyden når du åpner den der instruksjonsboken for første gang. Det knitrer, og du bare lukter, og du, jeg setter meg godt til rette i sengen og leser fra perm til perm for å lære meg alle disse funksjonene som jeg aldri kommer til å bruke, men jeg skal fortelle alle andre hva den kan gjøre.
0: Ja, det vakkert, Petter. Jeg har aldri hørt to menn faktisk fighte om å liksom være den som, på ekte innrømmer at de leser bruksanvisning.
4: Nei, det skulle være over. En sjelden krangel,
0: ja. Ja, det gøy.
3: Da, det har jo kommet inn en del snapper her, og vi har Luana. Hun skriver, jeg tror det Petter som snakker sant i dag.
0: Ja.
3: Og så har vi Silje, jeg tror det Ken som snakker sant. Petter så opptatt av teknologi, så han kan vel alt dette fra før.
4: Ja, ja, nemlig burde kunne det, ja.
3: Mm, og så har vi Therese, jeg tror det Petter som snakker sant. Han en type som sitter på all mulig info.
0: Ja. Det sant, men han tålmodig? Gidder du sånt da, Petter?
4: Kan han lese? Altså, det jo mange spørsmål man kommer med.
0: Ja, jeg ser for meg liksom...
1: Lydbok, Petter.
4: Instruksjonsboka på lydbok, ja.
0: La oss bare få fasiten. Hvem det som faktisk leser bruksanvisningen? Det Petter, eller det Ken da?
1: Åh, det meg. Åh, elsker å lese instruksjonsbøker.
0: Det sant, Petter?
1: Ja, ja, det Box Fresh, det den eneste. Jeg har egentlig løyet og sagt at jeg ikke leser bøker, men det gjør jeg jo. Jeg leser instruksjonsbøker, det gjør jeg.
0: Altså, når du får deg en ny sånn Tamagotchi, yes. Da det retten å finne ut alle ting som den kan gjøre.
1: Og det ikke bare nok på at jeg leser instruksjonsbøkene. Jeg går også inn på YouTube og sjekker om det noen sånne der hacks, eller noen sånne der ekstra tips, eller noen sånne ting man kan gjøre som ikke da står i instruksjonsboken, for at hvis man trykker to ganger på den, så kan den gjøre noe annet.
0: Jo, men snakker du for eksempel om på vaskemaskinen?
1: Ja, ja, ja.
0: Om det noe hack kan jeg kode det da, så han vasker dobbelt så fort, liksom?
1: Helt riktig, bruker sånn at klærne kommer ferdig strøket ut, for eksempel, ikke sant? Her det masse ting. Skal fullt utbytte av pengene, vet du.
4: Det veldig spesielt, for det en, liksom, folk enten sjekker YouTube eller leser den instruksjonsmanualen. Ja, ja. Det ingen som gjør begge deler, Petter.
1: Det gjør meg.
0: Det gjør meg.

0: Det er mandag morgen, og du hører frokostshowet med Stian, Petter, Martine og Ken.
1: Og vi lurer på hva som har vært ditt høydepunkt fra helgen. Det er bare å få det inn på snappen vår P5-hits. Personlig så var jeg på stand-up på Latter nå på lørdag. Og der er det alltid sånne fem komikere du aner ikke som kom på scenen. Og så hadde jeg en surprise. Lisa Tønne!
2: Oh, ja. Så gøy!
1: Ja, hun fikk fem minutter på scenen der, og hun var, altså, hun naila det. Hun var definitivt det morsomste alle sammen.
0: Og noen ganger så holder de akkurat fem minutter med Lisa Tønne også.
1: Ja, ja det sant det altså. Så hva ditt høydepunkt for helgen? Få det inn, vi heter P5-hits på Snap.
3: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Fra i morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Har du noe trøkk I din helg, lurer vi på akkurat nå, her I frokostshowet?
1: Ja, vi har fått en snap fra Hedda som forteller at på fredag så var hun og så Spider-Man på kino I 4XD. Stolen bevegde seg, det kom røyk, vann og slåing I ryggen. Utrolig gøy.
2: Ja, det sant, og det litt gøy. Vi skulle vet helt hva det var. Jeg har bitt meg inn på den gang, jeg visste ikke at det var sånn 4D. Mm. Da plutselig spruttet vann I trynet, og så begynte stolen begge, og jeg bare sånn, hva skjer her da?
0: Det ganske sprøtt, det litt som å være på en fornøyelsespark. Jeg var også en av de der Dune-filmene, og der skjer det ganske mye greier, og spesielt så reagerte jeg, for jeg skvatt hver gang noen skjøt med en gønner. For da det en sånn liten sånn luftgreie rett bak øret ditt, som bare...
1: Ja. Men dette her hørtes jo kjempegøy. Nå fikk jo til og med jeg lyst til å se Spider-Man.
3: Ja. Jeg bare sette inn en rånebil som jeg var I helgen, Martine. Da gjør bassen ølsøl og humper og lave biler akkurat samme nytten.
2: Ja, så det vil si, Petter, at virkeligheten også 4D?
3: Helt riktig.
2: Når vi kjører bil, så det som at den beveger seg. Ja, det sterkt, altså. Ellers så det Mia som skriver her på snappen vår at hennes høydepunkt, det var å møte selveste Petter Pilgaard på dyrskund I helgen.
3: Ja,
2: det koselig, vet du, for du har vært på landbruksmesse.
3: Helt riktig, Norges største, så kanskje vi satt sammen I den rånebilen.
2: Det kan godt være.
3: Ja.
2: Og Petter har med seg noe fra den messa som vi skal snakke om rett over 7, for du sitter her med noe meget spesielt, vet du.
3: Ja, jeg så stolt av det, at jeg vet ikke, det godt du sa det, Stian. Jeg klarte ikke å vente lenger enda.
0: Ok, nå hører vi Dua Lipa. Her I frokostshow, dette her Fiskel på

0: Uka di kan starte med å vinne 5000 kroner her på P5.
1: Hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt I Våkne på vind. For eksempel Martine.
2: Ja.
1: Hvis bokstaven H.
2: H?
1: Ja.
2: Okay.
1: Og så sier jeg et dyr.
2: Hest.
1: Noe du kan spise.
2: Hamburger.
1: Og noe du har I stua.
2: Nei, nå vet jeg faktisk ikke hva jeg har I stua som på H. Nei, der var jeg ikke så god I dag.
1: Å, der var tiden ute.
3: Ja, du kunne sagt her med skjerf, for eksempel.
2: Ja, det bare hatt det I stua.
1: Ja. Mm. Eller hylle.
2: Ja, ja hylle. Man har, ja,
3: eller hylle.
1: Ja, ja. Ok, du var, fader, du startet så bra, men ja. Sånn fungerer I hvert fall denne leken. Så hvis du vil være med, så det bare å melde seg på.
3: Ja da, da må du sende en liten heksmelding til 1904 med kodeord P5 og navnet ditt da, vet du. Så du med.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Ja, når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
0: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
22: Dette

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka er snart 7:02, og du får nyheter på P5. Her er Otto Rongstad.
2: Det skiller nå bare 3 mandater i kampen om hvem som skal få regjeringsmakt i Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte i regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon i Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs i natt. Det oppsto en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp i masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer i ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten i dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter er under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage, og i Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Dommerorganisasjonen ProRef mener Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går skulle vært annullert. Målet sikret Manchester City seieren i byderbyet. Nå innrømmer dommerorganisasjonen at det var en feilvurdering av VAR under kampen, og sier at målet burde vært annullert. Hendelsen skal nå granskes, ifølge BBC. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det er bare en som har med seg en pokal inn I studio I dag I frokostshowet.
1: Ja da, det Petter Pilgaard som... Ok, nå må du fortelle. For du har med deg en... Det ordentlig pokal.
2: Dette en ekte pokal av gull. Det et håndtak på siden.
1: Ja, ekte gull ikke, men det klassisk pokal, det det.
2: Martine, du kan jo se hvilket emblem det på toppen her.
3: Ja, her det jo et dyr med lange ører og... Et søtt lite fjes, jeg vil jo tippe at dette en kanin eller hare, kanskje
1: Hva det du har vunnet for det, Petter?
3: Altså, jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet For jeg tenkte sånn, det siste jeg så for meg da var en liten harepuss
1: ja. Ja. Ja, for du har åpenbart vunnet noe, du har med deg den pokalen som sånn, den en 20 cm høy Og så har du fått et sånt der, svært sånt emblem sånn som du setter på hestene når du vinner et eller annet
2: Yes, og når vi på dyrskunn så kan man konkurrere I så mangt Du kan i melking, du kan I motorsagkjæring
0: Det jo ikke digen landbruksmesse egentlig, det ikke det?
2: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen Og vi ble spurt, og vi stilte opp I kanin, hinder, løype, hopping Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over lotepus Der vi skulle føre hver vår kanin over hinder, løype Rundt to runder
1: Og var det bare deg mot Loto?
2: Ja
1: Ok, så du...
2: Det ikke så nøye, jeg vant over mentoren min Det det viktigste
1: Du kunne sagt, det det ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg?
2: Det det
1: Jeg kunne si du slo 89.999 Eller du slo Loto da
2: Og det var fantastisk Da Vimse og jeg
0: Oi, det kaninen din?
2: Yes, dro inn med null feil Loto var litt raskere for at det Vimse som jeg hadde Han hadde ikke fått mat før vi skulle hoppe Så han spiste gress mellom hindrene
1: Måtte ta seg en pause, ja
2: Ja, men det som var greia var at jeg valgte ut kanin med lange ben Som da viste seg at det var bra for at det var ganske høye hindre
1: Ikke sant
2: Så dette her var noe av det gjeveste jeg har vunnet drit I at jeg vant Paradise Hotel og alt det der greia der Men kaninhoppe hinderkonkurranse på dyrsku
1: Ja
2: Vant over lotepus
1: Det veldig søtt at Vimse 1 og Vimse 2 vant ja. Det jo utrolig at dere klarte å komme dere I mål
2: I am the champion
0: Vet du hva, Petter, det her sier jeg helt på ekte Jeg har aldri vært mer stolt av
1: Nei,
0: det har jeg faktisk ikke
1: Du har vunnet noe

0: Våkn opp og vinn.
1: Kanskje Caroline kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Caroline.
2: Hallo.
3: Hallo, 5000 kroner, hva skulle du brukt det på hvis du vant?
2: Nei, kanskje en liten tur utenlands, det jo så kaldt.
4: Ja, det det nå.
3: Enig.
1: Vi anbefaler alle andre land enn Norge akkurat nå, så det bare å dra her til en
3: dag. Sant. Ok, Caroline, du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav G.
3: G for grønnsak.
0: Vi spiller Våkn opp og vinn.
6: En frukt eller grønnsak?
2: Granateple.
6: Et land?
2: Guatemala.
6: En sport?
2: Golf.
6: Et dyr?
2: Giraff.
6: Et sted i Norge?
2: Gol.
6: Noe du har i stua?
3: Og der var tiden ute.
4: Kan du sa godstol?
3: Ja, sånn ja.
2: Ja.
3: Men du Caroline, når du liksom først kom i gang her så var du rask da. Så klarte, ja, 5 av 10, det ikke gærent det.
1: Ja, men de 5 var liksom i løpet av kort tid også, da. Det var sånn digg, og så stoppet det litt opp.
3: Enig.
2: Ja.
3: Men du, takk for nydelig innsats og ha en veldig fin dag videre.
2: Jo, takk, Elisa.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
6: Ha det.

0: Hva har du vunnet? Har du noen gang vunnet noe?
1: Ja, det det vi lurer på I dag, fordi Petter, du sitter her med pokal etter helgens landbruksmesse på Dyrskuen.
2: Ja, jeg har vunnet over Lotepus kaninhinderløype-konkurranse. Ja. Jeg førte igjennom to runder, fikk best, null feil.
1: Ja, altså du og kaninen skulle gjennom I hinderløype.
2: Yes.
1: Hvem var som hoppet, hvem var som førte?
2: Nei, egentlig var det kaninen som førte meg, førte, men ja.
1: Ja, ja, så det litt stas da. Så hva du stolt over at du har vunnet? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.

0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Fix
1: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Hva har du vunnet? Har du vunnet noe gøy noen gang?
1: Få det inn på snappen vår, P5-hits.
2: Vi har jo for eksempel John her som skriver at han vant kona sitt hjerte. Den er jo veldig søt. Det er vel den største seieren, det ikke det?
1: Det altså, ja ja. Du vinner enten I spill eller kjærlighet, og han vant I kjærlighet, så det greit.
2: Ja. Og så har vi jo tatt en prat med Markus her.
1: Ja, det har vi Markus sammen på telefonen. Hva det du har vunnet?
3: Jeg har vunnet en lokal spisekonkurranse I Tromsø. Hvem som klarte å fullføre et kilos hamburger på kortest mulig tid.
1: En kilo hamburger?
0: Det en del. Yes. Altså, det sikkert noen der ute som har prøvd seg på liksom 300 grams.
1: Ja, ja.
0: Man blir, det et par dager før den ut av påsen.
3: Sånn som de sa, de skulle ta litt bilder mens jeg holdt på. De fikk tatt ett bilde, så var burgeren borte, for de fikk kunder, siden det var på en bensinstasjon.
2: Men...
3: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned.
2: 8 minutter?
1: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned?
3: Yep.
4: Hva var det du vant av en ny hamburger der?
3: Off. Nei, jeg vant jo, jeg fikk faktisk et diplom som jeg har hjemme. Hun mamma sa at det der får du farsken ikke lov å henge opp I stua våre, så det har jeg hjemme på rommet.

0: Kylling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Vi har vel alle vunnet noe i løpet av livet.
1: Ja da, Kygo blant annet, han vant jo skattelistene. Han har jo en formue på cirka 14 millioner kroner. Så han vinner det, ikke sant?
0: Han vinner det.
1: Ja.
0: Hva det du har vunnet da?
1: Det kan være andre ting, ikke sant? Hva det du stolt over å ha vunnet I livet? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
0: Trenger egentlig ikke å være så veldig stolt av det, heller tenker jeg. Det kan godt være noe du har vunnet som bare sånn, åh, herregud, jeg skulle gjerne ha unngått å vinne det der egentlig. Det har vært enda gøyere.
1: Ja, ting man har unngått, ja, kanskje, ja.
0: Ting du angrer på at du vant, det enda.
2: Årets flause, for eksempel, ja, ikke sant?
0: Det ikke alltid mye. Det kredd å vinne.
2: Nei.
0: Bare send inn dine historier om noe du har vunnet på vår snap P5 Hits. Har vi en runde nå snart, men nå klokka 7:58, og her Otto Rongstad med siste nytt.
3: En mann I 60-årene funnet hardt skadet utenfor boligblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips I saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken I Miami, det melder The Wall Street Journal. Fem personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. september og traff to kjøretøy. Foreløpige data fra ferdskriveren tyder på at pilotene forsøkte å avbryte landingen. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler. Donald Trump vil fjerne tollen på 15% på irske whisky. Det sa han under et besøk I Irland etter oppfordring fra statsministeren I landet og golfstjernen Shane Lowry. Dato for når tollen fjernes ikke kjent, men Trump sa at det har vært urettferdig for irsk eksport. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: sitter og samler inn historier om den gangen du vant noe.
1: Ja, da det bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: Ja, og vi har fått inn en fra Trine her, for at hun vant pokal for beste aspirantskytter i 1994 i baneskyting. Hun skriver videre at hun banket en del gutter i den konkurransen der. Ja,
1: baneskyting, jeg leste barneskyting.
2: Barneskyting!
1: Da gir det mye mer mening.
3: Stian, det ikke så hyggelig.
1: Nei, bare jeg tenkte, det rart ting å skryte av, synes jeg. Men da var det baneskyting det var.
2: Ja, men kult da, å slå ganske mange gutter der.
1: Ja, helt enig. Ok, jeg må høre litt sånn rundt bordet her også. Jeg kan jo starte med deg, Ken. Ja. Er det noe du kjenner på sånn at det der vant jeg?
0: Altså, jeg og fatteren vant jo det som sannsynligvis var den aller første sesongen med Fantasy Premier League. Altså, hvor du skal sette opp sånne der spillere fra engelsk Premier League, og så skal du liksom få poeng gjennom det.
2: Her venter dere vant det?
1: Er ikke det ganske stort
0: da? Ja, men det her var da, mens det var analogt, altså det var Dagblad som hadde det, vi måtte sende inn hver uke skrivende laget vår med blyant og sende inn.
3: Og det gjorde dere?
0: Og det gjorde vi. Altså, for å si det sånn, det var sikkert vi og tre andre som gjorde det, altså den tok vi på en måte.
1: Ja, befader jeg. Seier er seier.
0: Ja.
1: Martine, hva med deg?
2: Jeg drev med drilling før, så jeg vant faktisk Østlandsmesterskapet der. Fikk også en andreplass i NM.
0: Oi.
2: Så det styrer jeg med.
3: I drill liksom?
2: Ja, i drilling. Ikke drill som i verktøy drill.
1: Nei.
2: Nei, jeg var ikke snekker, Petter. Nei, drilling, det er jo for eksempel de som går foran korpsene, kaster denne staven opp og sånn. Trodde du nå at jeg mente med sånn snekker? Drill?
3: Ja, jeg tenker ikke det bare å kaste stav, liksom. Hva er det eget navn på det?
1: Pass deg du nå, du kødder ikke med korps og drill.
2: Nei, det gjør det bare ikke.
1: Du
3: så det vant du, ja.
0: Gratulerer, Martine.
2: Jo, takk.
3: Må ikke bli lei deg, det var ikke meningen å disse det. Jeg bare kjente ikke.
0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Vi skal straks åpne døra til vårt tryggeste rom her I frokostshowet, der hvor du kan dele alt som du har gjort gærent noensinne, egentlig helt anonymt.
1: Ja, skrifteboksen, og hvis du sitter på noe du gjerne vil bekjenne, så går du inn på p5.no, og det har jo handlet mye om å lyve for foreldre eller kjæreste, men det går også an å lyve for kollegaer.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det det det skal handle om I dag.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.

0: du en sånn type?
1: Ja.
0: Som passer inn I det litt mer tropiske klima, liksom, hvor med palmer langs gatene, hvor du går nedover avenyen, ikke sant? Drita full, selvfølgelig.
2: Eller du lei av sol?
0: Ja.
2: Nei, du ikke det, vet du. Du jo ikke det. Det klart du vil til Spania. Og da det du kan vinne, rett over klokka 8, en tur til syden, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt, med alle hjelpemidler tillatt.
3: Ja, og trenger du litt sånn naturlig D-vitamin, kanskje sol og mellomkjøtt, så det bare å sende en tekstmelding med kodord P5, slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: Ja. Pass deg litt for den solingen av mellomkjøttet, for det faktisk... altså,
3: det veldig sunt, så jeg leste
0: det. Ja, det veldig sunt, men det like på en måte ulovlig å gjøre det I syden som det her, da, hvis du gjør det på feil måte.
2: Og aldri si mellomkjøtt igjen.
4: Nei.
5: Når det mat?
6: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid. God.

0: Otto Rongstad gir deg siste nytt på P5 Hits. Klokka halvannet minutt over åtte.
1: En mann I 60-årene funnet hardt skadet utenfor boligblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips I saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken I Miami. Det melder The Wall Street Journal. Fem personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. September og traff to kjøretøy. Foreløpig data fra ferdskriveren tyder på at pilotene forsøkte å avbryte landingen. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler. Donald Trump vil fjerne tollen på 15% på irske whisky. Det sa han under et besøk I Irland etter oppfordring fra statsministeren I landet og golfstjernen Shane Lowry. Dato for når tollen fjernes ikke kjent, men Trump sa at det har vært urettferdig for irsk eksport. Å bytte jobb ofte kan lønne seg. Det viser ny forskning fra Harvard-universitetet som har sett på hvordan arbeidstakere presterer etter å ha byttet jobb regelmessig over 15 år. Forskningen har konkludert med at såkalte jobbhoppere mer tilpasningsdyktige, mer produktive og raskere enn andre, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Martine Lunde her I frokostshowet begynner å innse at du har et shoppingproblem.
1: Ja, for jeg fant ut I, da vi spilte inn podden forrige uke at jeg brukte 72 000 kroner på shopping I juni.
2: Det på en måte!
1: Ja, og det jo en
0: sur... Ikke si det så høyt, Stian har fått mot I spiserøret når du sier
2: Ja, jeg orker ikke. Sett seg I halsen.
1: Ja, og det her jo en sum jeg ikke sånn veldig stolt av. Og når jeg tenker tilbake...
2: Det alt?
1: Nei,
2: bare jeg ikke så veldig stolt av det,
1: sånn, det. Nei, for at når jeg tenker tilbake da, på sånn, hva var det jeg egentlig kjøpte I juni problemet at jeg husker ikke
2: Nei, ikke sant
1: nei, og det nei, gjør du bare
2: hvem husker, vel, hva man har svidda 70 000 på? Det jo så lett å glemme, vet du
1: Ja, ikke sant Og jeg elsker shopping, jeg skal ærlig innrømme å si det
2: Sier du det?
1: Ja, og det gir meg et sånn der dopaminkick Å legge til produkter I handlekurven Legge inn kortinfoen, trykke på bestill Altså, det gir meg dopamin
2: Det gir meg migrene
1: Ja. Problemet at det ganske kortvarig ja. Fordi at når pakka kommer I posten Så kjenner jeg ikke på noe annet enn Hjelp, nå har jeg brukt mye penger igjen
2: Ikke sant, spørsmål ja. Har det hent at du har fått pakke hvor du har sånn Oi, så gøy, hva har jeg bestilt nå?
1: Ja, men det skjer jo I hvert fall noen ganger I uka
2: ja. Ja, ja.
1: Men nå har jeg funnet en app som skal hjelpe meg med det problemet her
2: ja.
1: Fordi at det finnes nemlig en nettside som heter Dopahall Og på denne nettsiden så finner du en haug av produkter Altså du finner alt du kan tenke deg Det elektronikk, det sminke, det interiør, det klær Klær, absolutt alt
2: ja.
1: Så her kan du da sitte og scrolle Legge ting I handlekurven din Du kan legge inn kortinfoen din
2: ja.
1: Og trykke på bestill Akkurat som på en vanlig nettside
2: ja.
1: Men det en liten forskjell her Og det at når du trykker på bestill ja. Så blir ikke produktene selv ja. Så du shopper ut og bruker penger
2: Dette genialt Du får ja. Hele opplevelsen bare at du blir ikke trukket pengene altså, Det skjer ikke
0: Det en tips Svindel
2: ja, ja, ja.
0: Eller et spill
2: Det effektivt kjøp
1: Det rett og slett for at man skal få det der dopaminkicket ja. Uten å bruke penger Så om jeg skal bruke den appen Jeg skal sitte og shoppe som bare det Og det digger seg når jeg trykker på bestill Jeg har ikke brukt en krone
2: Ai.
0: Genialt
1: Det helt genialt
2: Denne løsningen tror jeg det mange menn Som skal tilby sine kjærester
1: Ja altså,
2: Mega smart, hva heter det?
1: Dopahall Tenk deg jeg kunne spart 72 000 kroner I juni Hadde jeg visst om dette her før
3: Hva skulle du hatt nøklene dine I dag?
1: Nei, jeg har jo veske fra før og sånn Jeg har det
2: Jeg har 72 000

0: Sofie.
1: Hvem hadde en hit med låta Nice to meet you i 2024?
2: Miles Smith.
1: Miles Smith er riktig. Will Smith klappet til hvilken komiker under Oscar-utdelingen i 2022?
2: Chris Rock.
1: Chris Rock er riktig. Hva heter humorserien om Chris Rock som tenåring?
2: Everybody.
1: Det er riktig. Alle hater hvilken norsk rapper ifølge en låt av rapperen selv?

0: La oss se om frokostshowet har stått opp også i dag. Petter Pilgaard, er du våken?
1: Han er våken, vet.
0: Stian Røst, er du våken?
2: Hei, hei.
0: Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og folk klager over at det er så varmt om dagen. Det har vært hetebølge gjennom hele Europa, og ikke minst Frankrike har hatt den varmeste sommeren siden 1900-tallet. Men vet du hva? Dette er en kjempeglad sak. For at de er nemlig under for champagnen. Jeg elsker champagne. Og om veldig kort tid skal jeg fortelle hva magiske ting det Denne varme sommeren har gjort med champagne.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
8: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det er ikke det dum toer betyr, best
14: for. Får masse komplimenter for den.
15: Nei, ikke for toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger.

0: Ja, nei, det greit det.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
2: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Petter Pilgaard sitter der og glad og stråler som sola sæl.
1: Ja da, jeg føler at dette en gladsak. Det har jo vært veldig varmt i Europa. Mm. Og druer, som kjent, trenger jo litt sol da, for å kunne vokse. Jeg mener faktisk, jeg påstår at vi som elsker champagne faktisk sparer penger på dette her også.
2: Oi.
1: Fordi når det mye sol og mye varme, så produserer disse druene enda mer sukker, og det vil si at det gjærer, og for å lage alkohol så må det gjære, og nå har alkoholprosenten gått opp fra 13% til 15% i champagneflaskene.
2: Bare for å sette litt i perspektiv da. Det hetebølgen, det liksom klimaproblemene, isbrenner smelter, folk dør, det skogbrander og sånn. Mm. Men det blir mer sukker i druene og champagnen øker alkoholprosent.
1: Ja, og dette her har
2: jo... Aldri så gærlig at det ikke er godt for noe, med andre ord.
1: Nei, men dette er jo helt fantastisk. Hvis du er varm, da, ta deg glasset kald champagne, så får du kjølt deg ned. Jeg ser ikke problemet. Dette her er jo bare helt fantastisk.
3: Okay, så du mener at de menneskene som bor i land med hetebølger som ligger der og dør av dehydrering, de skal bare ta seg glass champagne?
0: Ja, nå, champagnen har jo gått opp to i alkoholprosent.
3: Ja, herregud, ja. Om de kommer til å overleve, eller?
1: Og du slipper å kjøpe to flasker, du holder med en, ikke sant? For at du blir og pære eller drue da, om jeg skal si det sånn, på en flaske mindre.
2: Ja, problemet er, også man har sett deg full på bare 13% champagne før, tenker jeg at han skal ikke ha 15% alkohol da, tenker det du. Så jeg vet ikke helt om det noe glassak.
1: Nei, mindre å bære igjen fra på, vet du, og dette her helt fantastisk.
2: Mindre å bære, du veier ganske mye da.
3: Men du sier også, ja, så sier du også sånn, ja, og man sparer penger. Tror du ikke de kommer til å øke de prisene når det 2% mer alkohol?
1: Gjør ikke det,
3: vet du. Nei, ok.
1: Solen gratis, vet du.
3: Ja, dumt spørsmål fra meg.
2: Nei, dette er ikke at det blir aldri så gærent at det ikke er godt for noe.
0: Nei, for så vidt.

0: Klokka har blitt 8:30, og det på tide med nyheter her på P5. De får du av Otto Rongstad.
1: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget I Sverige. Fremdeles det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata I Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
2: Absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara I Sverige, I hela världen.
3: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
1: Fem biler involvert I en trafikulykke på E18 I Sandvika, retning Oslo. Det ikke meldt om personskader, men ulykken har ført til ekstra kø I området. Politiet sier at de jobber for å få åpnet veien så raskt som mulig. Regjeringen går ut og advarer norske barn mot å bruke apper som Snapchat, Instagram og TikTok. I dag legger de frem helt nye konkrete anbefalinger om apper barn under 13 år bør styre helt unna. Regjeringen anbefaler også at alle opp til 18 år begrenser bruken av de mest populære sosiale medier-appene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Dette frokostshowet
5: med Martine Lunde, Stian

0: aldri følt meg mer sånn norsk og mindre verdig, og langt unna den store, viktige verden enn jeg følte meg da jeg våkna I dag tidlig.
1: Oi.
0: Og bare skulle inn på de ulike nettavisene og sjekke om verden sto og alt var som det skulle, og liksom, og hva har den gjerningen borte I USA gjort nå, og alt det greiene der, ikke sant?
1: Ja.
0: Så ser jeg at en av de viktigste nyhetene, som VG har brakt fram, det at Kevin Vågenes har vært og sett Celine Dion I Paris. Og så tenker jeg sånn, faen, hva skal skje med landet mitt? Jeg må bo et viktigere, større og bedre sted enn dette. Jeg kan ikke ha sånne nyheter som dette når jeg våkner.
2: Unnskyld meg, Celine Dion vel noe av det viktigste som skjer. Det comebacket der var ganske svært, altså, Kevin.
3: Jeg ventet på det.
0: Å, herre jemene, jeg må rase litt om cirka 7.

0: føler meg så liten og norsk i dag, som et lite norsk troll som enda ikke liksom har på en måte sett resten av verden. Det kan ikke gå ut, for da blir du til stein når du ser resten av verden.
1: Ok, Ken, hva du har oppdaget nå?
0: Jeg våkna i dag av en nyhet om at Kevin Vågenes, altså skuespilleren og komikeren, han har vært på en konsert i Paris og sett Celine Dion.
1: Ja, det er sant.
0: Og da har de intervjuet han om det, slått det stort opp. Det var liksom det som stod helt øverst på VG da jeg våkna i dag tidlig.
1: Ja.
0: Han har til og med han har møtt Oprah der også.
1: Ja, oi!
2: Yes!
1: Ja, det verste er at nå begynner denne nyheten å bli interessant for meg, altså.
0: Ja, da kjente jeg liksom at jeg krympet tilbake til liksom det Norge var på 80- og 90-tallet og sånn igjen. Jeg trodde vi hadde kommet litt fram igjen, og nå var det fotball-VM, og alle fikk med seg at Norge fantes, og var sånn, det er faktisk litt kule folk som bor der borte.
1: Ja, det er sant.
0: Han fyren der er litt morsom. De er faktisk ikke bare sånne små tusser og troll som bryr seg om at Celine Dion har spilt en konsert i et annet land. Hva faen er det å si for oss
1: der? Nei, men du, da glemmer du at det var comebacket til Celine Dion etter mange år.
0: Seks år bare?
1: Seks år? Han har lest nyheten da.
0: Ja, selvfølgelig har jeg lest nyheten. Det er jo det jeg sier. Jeg sitter og irriterer meg at jeg måtte lese
1: Kevin
0: nyheten.
1: Kevin Vågenes, en av våre største nordmenn, har vært der, for han elsker Celine Dion overalt på jord.
0: Nyheten er Kevin Vågenes var i Paris. Ja. Der spilte Celine Dion, og han så Oprah Winfrey der.
2: Men er
0: altså, kan vi ikke like godt bare gi alle disse sånne Marius-genser og bare kjøre full se og høre her da?
1: 100%. Men hva mener du skulle liksom vært der i stedet for da?
0: Jeg bare mener ikke dette.
1: Oh, ja.
0: Bare alt annet, bare ta bort dette, så er jeg fornøyd med resten av det som stod der, for det handler faktisk om nå, viktige ting i Europa og sånn.
1: Nå håper jeg du våkner i morgen, og så er det sånn, radioprogramleder raser mot,
0: ja.
1: Og så er det saken du må lese, for da begynner du å
0: klikke enda mer inn, ja.
2: Men er det ikke litt deilig da? Jeg føler sånn, hver gang man går inn på VG eller et eller annet, så står det jo bare om tragiske ting.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg sånn, ok, men tenk deg for et fint land vi bor i, når den største nyhetssaken er at Kevin Vågenes har vært på Celine Dion-konsert. Da tenker man jo sånn at vi har det ganske bra.
1: Jeg er så enig med Martin, og du vil ikke, Ken vil ha, liksom, nå er det krig,
2: ja.
1: Så da sier han sånn, endelig, nå er vi der.
0: Jeg vil bare ha, jeg føler meg som resten av verden, vil jeg bare ha. Jeg har aldri følt meg mindre som resten av verden, når jeg hører Kevin Vågenes.
1: Ja, men Norge er jo et sånn type land.
0: Ja, vi er det.

0: Vi synes det er veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss, frokostshowet her på P5.
1: Klarer du å skrape sammen 11 kroner, Ken?
0: 11 kroner?
1: Ja.
0: Jeg kan, ja, jeg tror jeg skal klare å skrape det sammen, ja.
1: Er det sant? Ja, ja, da kan du kjøpe deg et feriehus I Italia.
0: Nei! Hæ?
1: Og hvis du lurer på om du kom med et lite forbehold, I aller høyeste grad, det skal du få gitt rett over klokka 9.
2: Maxus gir deg maksvarebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs! Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm,
3: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med One.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Wow. Altså, hva det?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
1: Dette Frokostshowet.

0: God morgen! Vi sitter her og vil da høre nå om det som sannsynligvis tidenes billigste sommerhus.
1: Helt riktig, for nå kan du kjøpe deg sommerhus i Italia til 11 kroner. Ja, det jo et kjempedeal, vet du. Nærmere bestemt på Sicilia så koster det altså 1 euro per hus. Så tenker du kanskje, det noen menn her? Det en hake ved dette? Nei!
2: Ja, for jeg ble veldig gira med en gang. Jeg hadde lyst til å kjøpe meg noe utlandet, og 11 kroner?
1: Ikke sant?
2: Altså, ja!
1: Lett å kjøpe, så kjøper jeg 10 hus da, for det gøy, ikke sant?
2: Ja.
1: 100 kroner!
0: Cecilia ser veldig vakkert og
1: fint. Veldig, veldig fint. Men før du trykker kjøp, Martine, bare vit dette her. Ja, disse husene har jo stått tomme i over 50 år, så eneste kravet da at du pusser det opp.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi har jo amerikanske Meredith Tabone, som en av de som lot seg friste for 5 år siden. Så langt så har hun brukt over 5 millioner kroner på oppussing.
2: Oi!
1: Oh, ja. Rettere sagt da, 5 millioner og 11 kroner da, totalt.
0: Ja.
2: Men er det liksom sånn, må hele bygget da jevnes med jorda, så bygges opp igjen, eller?
1: Nei, for det ikke lov til å jevne med jorda, for det jo også da freda, disse byggene her.
0: Ja, det verneverdig også,
1: Det verneverdig, så du får ikke lov til å gjøre noe annet enn å pusse de opp da. Så du må regne med å bruke minst 5 millioner kroner på å få de tilbake i det de kaller for forsvarlig stand.
2: Ja,
3: ah, ok. Og siden det på Cecilia, så kan du kanskje ikke helt selv velge hvilken håndverker du skal bruke, eller da, tenker jeg, siden de er så kjent for å ha mafia der.
1: Det kan godt være at
3: tror
1: du må
3: ha
1: noen 100 000 i noen mafia-greier også.
3: Ja.
1: Så, ja. Så hvis du da har 11 kroner, husk at du kanskje skal ha 5 millioner til deg i backup før du kjøper.
0: Ja, og minst 5 år også, på en måte.
1: Det er det.
0: Ja. Ja. Det er egentlig det dyreste sommerhuset noensinne.
1: Så ikke kjøp 10 hus med en gang.
2: Nei, jeg skal ikke gjøre det.
3: Det er varmt i Italia, du trenger ikke vegger og tak, det er sol hele tiden.
1: Ja, det er sant.
3: Ja.

0: Petter Pilgaard har med seg pokal på jobb I dag, og det jo ikke noe han har hver dag.
1: Nei, det ikke hver eneste dag, så hva det Petter har vunnet I løpet av helgen? Det skal du få vite før det har gått 10 minutter.
2: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav.

0: ifølge BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er bare en som har med seg en pokal inn I studio I dag I frokostshowet.
1: Ja da, det Petter Pilgaard som... Ok, nå må du fortelle. For du har med deg en... Det ordentlig pokal.
2: Dette en ekte pokal av gull. Det et håndtak på siden.
1: Ja, ekte gull ikke, men det klassisk pokal, det det.
2: Martine, du kan jo se hvilket emblem det på toppen her.
3: Ja, her det jo et dyr med lange ører og et søtt lite fjes. Jeg vil jo tippe at dette en kanin eller hare, kanskje.
1: Hva det du har vunnet for det, Petter?
3: Jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet, for jeg tenkte sånn, det siste jeg så for meg da var en liten harepuss.
1: Ja, ja. Ja. For du har åpenbart vunnet noe. Du har med deg den pokalen som sånn, den en 20 cm høy, og så har du fått et sånn der, svært sånn emblem sånn som du setter på hestene når du vinner et eller annet.
2: Yes, og når vi på dyrskuen så kan man konkurrere I så mangt. Du kan i melking, du kan i motorsagkjæring.
0: Det jo ikke digen landbruksmesse egentlig, det ikke det?
2: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen, og vi ble spurt, og vi stilte opp I kanin, hinder, løype, hopping Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over lotepus Der vi skulle føre hver vår kanin over hinderløype Rundt to runder
1: Og var det bare deg mot Loto?
2: Ja
1: Ok, så du...
2: Det ikke så nøye, jeg vant over mentoren min det det viktigste
1: Du kunne sagt, det ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg?
2: Det det
1: Jeg kunne si du slo 89.999 Eller du slo Loto da
2: Og det var fantastisk Da Vimse og jeg
0: Oi, det kaninen din?
2: Yes, dro inn med null feil ja. Lotet var litt raskere for at det Vimse som jeg hadde Han hadde ikke fått mat før vi skulle hoppe Så han spiste gress mellom hindrene
1: Måtte ta seg pause,
2: ja Ja, men det som var greia var at jeg valgte ut kanin med lange ben Som da viste seg at det var bra for at det var ganske høye hindre
1: Ikke sant
2: Så dette her var noe av det gjeveste jeg har vunnet drit I at jeg vant Paradise Hotel og alt det der greia der men kaninhoppe hinder konkurranse på dyrsku
1: ja.
2: Vant over lotepus
1: Det veldig søtt at Vimse 1 og Vimse 2 vant Det jo utrolig at dere klarte å komme dere I mål
2: I am the champion
0: Vet du hva, det her sier jeg helt på ekte Jeg har aldri vært mer stolt av deg.
1: Nei,
0: det har jeg faktisk ikke.
1: Du har vunnet noe!

0: her på P5 så skal du straks få høre mannen som nettopp fylte 35 år. Jeg lurer på hva slags party som går av stabelen når Kygo har en halvrund dag, liksom. Jeg tror ikke det var smågreier.
1: Kjøper seg vel en ny øy da, eller et eller annet?
0: Vi må satse på det. Han er straks på plass sammen med Khalid og Griffin. Save My Love er neste låt ut.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Mandagsball, hva er vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Frokostshowet går mot slutten for i dag, men Vidar Berge, du tar jo over, du.
1: Stemmer det. Her jeg på plass etter en lærerik helg.
2: Lærerik helg?
1: Jeg har vært og lært om en annen kultur.
2: Oi.
1: Jeg har vært på kreftskivan og lært litt mer om svensker.
3: Du har vært i Sverige, eller sant?
1: Liksom. Du har vært i Sverige. Nei, nei, nei. Jeg har ikke vært i Sverige. Jeg har vært i Norge, men jeg har vært på svensk kreftskiva i Norge.
3: Ja, og når du sier kreft der, så har jeg skjønt at det er noe annet på svensk.
1: Ja, stemmer det, kreps, ja.
2: Krepselag!
1: Det er ikke kreft. Det er ikke sånn at svenskene feirer kreft en gang i året. De feirer krepsfiske. Og jeg har analysert litt, og... Ja, du skal få høre litt altså, hva jeg tenker om kreftskivan. Er det en tradisjon vi burde få til Norge, eller er det noe svenskene kan ha på seg?
3: Vidar Lills analyse av svensk krepselag kommer på P5 hvert øyeblikk.
0: Nå er det ingen som skrur av.
1: Nei.
0: God sending,
1: takk.
0: Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

PFM-lunsjen igjen, og jeg, Vidar Lille, har altså vært på kreftskiven for aller første gang en tradisjon I Sverige hver høst etter at de har sanket av fersk- og saltvannskreps gjennom august måned. Og på menyen selvfølgelig kreps med deilig Västerbottenpaj, men det var likevel ikke krepsen det var mest fokus på denne lørdagen. Det var svenska drikkavisor. For det skal Sverige ha, altså. Vi fikk et helt hefte, det var jo 20 sider med forskjellige drikkeviser. Det tok aldri slutt. Veldig ofte så kunne jo vi nordmenn også være med, fordi det var litt sånn kjente melodier, men så var det da å synge på svensk, og «Nu tar vi den!» Og I det, jeg tenkte sånn, nå har vi sunget 9 snapsviser her, ja, da slo Jukke til med en til. Og enda en til. Du kan jo tenke deg da, på kreftskivan så serverer de sommerakvitt til maten I tillegg til øl og vin da så kan du tenke deg hvordan dette selskapet da så ut vi startet klokka 3 og det var 20 drikkeviser vi skulle gjennom ja, vi var I seng alle sammen til klokka 10 for å si det sånn da var det ingen av oss som kunne hverken stå eller gå eller se men kreftskivan altså fin tradisjon Jeg bare tror vi må finne noen flere norske drikkeviser, for jeg tror ikke vi har så mange, altså.

fall in love. Når det finnes så mange svenske drikkeviser, så blir jeg litt sånn skuffet, fordi jeg ikke kan noen norske drikkeviser. Så jeg lurte på, kan du noen? Altså, har vi noen norske drikkeviser som jeg bare ikke har lært meg? PFM Hits på Snapchat, fortell meg om den, eller gjerne da, hvis du tør, og syng litt på den. Så kan vi få litt norske drikkeviser på PFM også etter hvert. Men det ble etter Leonie. Dette Don't Worry.

0: is falling down.
1: Veldig snart på P5, ny musikk fra Ed Sheeran. Med seg på laget har han Martin Garrix. Repeat it på vei. Men først ut Alex Born sin Fever Dream.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Fyrene jo helt rå på drikkeviser. Men det viser seg at det svenskene også har lært I helgen etter å ha deltatt på krepselag eller kreftskivan, at fytti katta de har mange drikkelåter. Har vi noen norske? Jeg spurte og fikk tips om denne.
1: Nok en kveld, nok et glass.
0: Fra gruppa Synjadrag, dette her. Så da har vi kanskje ikke like mange som Sverige, men vi har noen vi også. Hvis du har noen drikkeviser, tips meg om det. P5 Hits på Snapchat. Skal vi få helt ny musikk da, fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Dette noe jeg kan like. Den heter Repeat It.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Norge, Sverige og Danmark på turnéen sin I 2027, altså neste år. Han skal blant annet besøke Berlin, Paris, Madrid, Roma, Dublin og London, men verken Oslo, Stockholm eller Køben på lista, altså. Så det I hvert fall noen år til før vi får se Harry Styles live med den låta her. Den heter American Girls.

0: 10 på 11 skal du få dobbelt norsk her på 5 Hits. Vi skal få Magnetic av Bausa, megahitten fra I sommer, og så blir det Dagny med Come Over. Så heng på!
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800,000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
9: overs! Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Come over!
1: Dagny på P5, og det under en uke igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og jeg, Vidar Lill, har gjort en liten analyse på hvem jeg tror vinner. Du skal få den etter Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: catchering, noe som også catchy er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, jo!

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko.
1: Avslutningsturnéen blir altså lagt ut billetter på torsdag. Og fra Karpe til musikkduell, du kan nå velge mellom chill eller vill med Vida Lill, og på den litt villere siden i dag. GGD Agostino, In My Mind, eller vil du heller til Coldplay? Du stemmer nå på Snapchat, PFM Hits, Coldplay eller GGD Agostino.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
16: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Feels Like I'm Falling In Love. Og det flertallet som bestemmer på Snapchat, P5 Hits. Jeg har talt over, og det avgjort. Flertallet av P5s lyttere vil ha en litt sånn chill mandagsformiddag med Coldplay. Her Feels Like I'm Falling In Love.

0: Men först blir det Alex Warren och Jelly Roll med Bloodline.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
6: overs. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

Monkeys. Har dere fått med dere dette, eller? Det jo sånn I musikken I 2026 at vi låner oss sjelen litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den I sin helhet her. Dette Self-Aware, Temper City.

0: sommer giftet artisten Ramon seg, og jeg tipper det var fest helt til soloppgang. Du skal få Ramon nå veldig snart. Aldri hjem før soloppgang. Det blir også Maroon 5. Memories.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
11: Steinsprut. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

når og hvorfor ble Tobias Steen country-interessert? Altså, hvorfor ble det hans musikksjanger? Det skal du få svare på etter Dracula av Tame Impala, Amaranth 5 med Memories.

0: Hvorfor var det country som ble musikksjangeren til Tobias Steen? Hvor kommer interessen fra? Jeg spurte han, ja, da han var innom P5-lunchen I vår.
1: Det min far, da. Så hun country-fan I alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn country-musikk når jeg var unge. Så ble det vel som det ble det.
0: Altså, fatteren spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største country-artist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han stolt. Han da, jeg vet han.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Synne Vo har hatt stor suksess med låter om kjærlighetssorg, men nå kan det være slutt, altså, I hvert fall ifølge henne selv.
1: Det føler, nå føler jeg at jeg har dekt alle sider til å bruke kjærlighetssorg, så jeg litt sånn... Jeg har egentlig veldig lyst til å skrive flere kjærlighetssorg-låter, men jeg føler at jeg begynner å gå litt tom for vinkler, så da har jeg på en måte begynt å bevege meg på andre siden.
0: Kanskje vi får mer fest og moro fra Synne fremover? Denne låten her I hvert fall ganske... Hvit og artig og perfekt å synge med til når du

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Fra i morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

For bare noen timer siden så kom nyheten om at Karpe nå skal ut på avslutningsturné I 2027 og 2028. Og det først festivalsommeren som står for tur. Neste år skal Karpe innom Neonfestivalen I Trondheim, Vaulen I Stavanger, Ålesund Live, Polaria Musikfest I Tromsø, Slottsfjell I Tønsberg og Bergen Calling. Og Hamar Open. Så mange sjanser til å se, han på norske, se dem på norske festivaler neste sommer. Og så slipper de billetter til konsertene på tå.

0: 22. mars kommer han til Unity Arena. Teddy Swims. Altså 25 000 mennesker der, så fortsatt billetter tilgjengelige hvis du stor fan. Du skal veldig få han, du skal få han veldig start med Mr. Know It All. Det blir også Black Eyed Peas, Where is the Love?
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En låt man gjerne kunne sunget som en slags drikkevise også, eller? Ukens høydepunkt, eller helgens høydepunkt for meg, Vidar Lill, var å være på svenske kreftskivan, altså krepselag. Hvor altså vi sang snapsvise på snapsvise. Jeg visste ikke at svenskene hadde så mye drikkeviser, men det var altså et helt hefte. 20 forskjellige. Kreftskivo låter altså. Hva var ditt høydepunkt fra helgen? P5 Hits heter vi på Snapchat. Vi skal høre fra Therese her.
1: Høydepunktet for helgen var definitivt at mamen hadde laget til surprise party for 30-årsdagen min I helgen. Jeg fyllte 30 år 6. desember. I fjor.
0: Ja, et år for sent. Men du fikk du I hvert fall 30-årsdag da, Therese. Gratulerer med overstått. Og send meg gjerne en snap da. Hva var ditt høydepunkt I helgen? P5 Hits på Snapchat. Her Sienna Spyro.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

det noe positivt med klimaendringene? Ja, ifølge Petter Pilgaard. Det gjelder å ha glasset halvfullt, altså, og du skal få høre hvorfor han mener det, etter vi har fått Rihanna sin Rude Boy.

0: Trenger du en god start på dagen din? Stå opp med frokostshowet her på PFM Hits med Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Stian Berg Røste. Og Petter Pilgaard flink til å se det positive I alt, til og med klimaendringene. Men hvorfor det?
1: Fordi når det mye sol og mye varme, så produserer disse druene enda mer sukker, og det vil si at det gjærer, og for å lage alkohol, så må det gjære, og nå har alkoholprosenten gått opp fra 13% til 15% I champagneflaskene.
2: Har champagneflaskene
1: Ja! Ok,
3: bare for å sette litt I perspektiv da. Det hetebølgen, det liksom klimaproblemene, isbrenene smelter, folk dør, det skogbrander og sånn, men det blir mer sukker I druene, og champagnen øker alkoholprosent.
1: Ja, dette her har
3: Så gærlig at ting gått for noe, med andre ord.

til Miles Smith igjen står på en norsk scene. 10. oktober skal han nemlig spille på Oslo Spektrum. Sist han var det, da mener han sto på Sentrum scene, så nå har han virkelig oppgradert at 10.000 mennesker tar Oslo Spektrum, og jeg ser at det fortsatt plasser ledig. Hvis du tenker, åh, Miles Smith, det hadde vært fett å se. 10. oktober altså, det en lørdag, klokken 7:30 i Oslo Spektrum, og det både ståplasser og sitteplasser igjen. Du får han her på P5 med Stargazing. Håper du har en fin mandag.

0: Bella Kai er cirka 10 minutter unna. Låta hennes I Love It skal du få etter. Sara Larsson med Midnight Sun og Tiny Tempo med Written in the Stars.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
2: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
8: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkanta på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle!
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

nyheter for Jonas Gahr Støre og alle som glad I Jens Stoltenberg, for nå blir han altså I Norge og forblir finansminister til et eventuelt regjeringsskifte. Jens Stoltenberg fikk jo egentlig en sånn toppledjobb I München for noen år siden, men sier altså til Dagens Næringsliv, for meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det. Enig eller uenig med han politisk, så synes jeg jo Jens veldig flink, så jeg glad han forblir I norsk politikk. Her Bella Kai, Bella Fitz.

0: En av låtene som spås blir nominert til en Grammy neste år, det Olivia Rodrigo sin Drop Dead. Den skal du få her veldig snart. Men først blir det Alex Warden og Fever Dream.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Klokka nærmer seg to, og det betyr at jeg, Vidar Lill, skal gi mikrofon videre til Jasmin, som skal holde ham selskap utover ettermiddagen. Men jeg rekker to låter til, altså. Har funnet frem Alan Walker, On My Way, og Shakira med Die Die.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Har du hatt en god helg, eller, Jasmin?
1: Jeg har satt opp dørene I gangen.
2: Har du det?
1: Jeg har det, og jeg har hacket systemet også på et vis da det veldig vanlig at man kanskje kjøper dørene et sted, så kjøper man håndtakene et annet sted. Jeg har kjøpt dørene på IKEA, og så har jeg kjøpt noen sånne spesialhåndtak som produsert I India, som også ser så fancy ut, som jeg har satt på, og nå ser det ut som jeg har et skap I gangen til sånn 20 000.
0: Hack, ja, fordi døren billig, men håndtaket dyrt.
1: Ja!
0: Og det jo det billigste på døren, vil jeg tro.
1: Jep, så nå, jeg har fått litt besøk I helgen, og alle har sagt sånn, oi, hvor har du kjøpt dette skapet? Jeg bare, alt IKEA, utenom håndtakene.
0: Ja, det må du ikke si.
1: Nei,
0: du si.
1: Nei.
0: Spesial italiensk design.
1: Hatt møbelsnekker på saken. Nei, jeg veldig fornøyd, jeg veldig fornøyd.
0: Det Jasmin som holder med selskapet de neste 4 timene, og det blir blant annet litt av en hit.
1: Ja, 1 sekund av en kjent låt, som jeg vil at du skal fortelle meg låttitteren på, og den høres sånn her ut.
0: Au! P5 hits også på Snapchat, og så blir det flere hint da, rett over fra vindtona.
1: Ja, det kommer.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

0: Riktig god mandag, klokka to, og det klart for nyheter. Du får det av Patrick Honningsvold.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes i sykehusene. Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner i samlet lønn.
2: Legge ned ulike pasienter etter tilbud. Det er jo ingen tvil om at vi er nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i sykehusene. Det er jo grunnen til at Høyre er svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett i sykehusøkonomien.
1: En mann er nå pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 60-årene ble funnet skadd i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Hvor alvorlig skadd mannen er, vil ikke politiet si noe om av hensyn til taushetsplikten, men han er fortsatt på sykehus. Jens Stoltenberg dropper nå toppjobben for sikkerhetskonferansen i München, som han hadde tilbud om. Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at det viktigere å være finansminister enn i Norge enn å være leder i München. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Velkommen, velkommen skal du være så akkurat hang deg på. Jeg Jasmin Mehmood. Vi starter med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn? Legg meg til. Kjempeenkelt. Staves P for Petra. Et femtall. Hits, H-I-T-S. Smell det sammen I ett ord. Legg meg til på Snapchat og fortell meg hva denne låta her heter. Og trenger du et hint til, så kommer det om bare 5 minutter så bli værende. I mellomtiden, ny musikk fra Leonie. Dette her Don't Worry.

you when I'm lonely in my bed, or will I feel like I'll be okay. Andreas og Brett Young, I do her på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Og hvis du trenger et hint til I dag, så har jeg det med meg akkurat nå. Spiss øra, for det høres sånn her ut. Hva heter denne låta her? Jeg vil høre fra deg I inboxen min P5 Hits på Snapchat. Send meg en videosnap eller send meg en lydsnap. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til Ramon, albumet hans Ramuelo og låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Skal vi se. Gap opp og si aah.
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
11: Husker du å åpne garasjedør?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: til P5 Vits på Snapchat. Første lyden jeg presenterte for deg høres sånn her ut. Ja, dette her var jo ganske tydelig, men var det tydelig nok? Jeg hadde med meg et hint til som høres sånn her ut. Og så fikk jeg en melding fra Justina her med hennes svar.
1: Låta Walk the Moon, Shut Up and Dance.
0: Walk the Moon, Shut Up and Dance fra Justina. Og Andrea var også ganske tidlig på.
2: Shut up and dance with me.
0: Og det jo bare å gratulere. Det helt riktig, og også helt riktig låt å fortsette denne mandagen med, eller? Ordentlig energikick fra Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Ny musik fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Häng på vidare. Kygo är strax på plats med remixen Kygo Jo. Allra först Sydnivå. Full och fin.
1: Lyst till att uppleva Norge-Portugal på Ullevål söndag 27 september. Fra i morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Steinsprut og ruteskift. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.

Hang Up på denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Har sett at Pussycat Dolls spilte I Oslo Spektrum, og da jeg så bildet og videoen egentlig av Nicole Scherzinger, altså hun vokalisten, så synes jeg hun ser helt like ut som for 20 år siden. Og jeg vet at Botox spiller en stor rolle her, men girl, Botox alene kan ikke gjøre det der, altså. Det gode gener. Og så elsker jeg at hun postet bilder med Kygo, kjæresten hans Victoria Nadine, på Insta. Som førstebilde. Alle vet hvor viktig førstebildet I en karusell Det liksom profilstartsiden på Insta. Og hun starter en hel bildekarusell med de tre. Altså, iblant så glemmer jeg at våre norske stjerner, som Kygo, stjerner og kjendiser for andre store superstjerner I verden, altså.

0: fra Pussycat Dolls er fan av Kygo og til og med postet eget bilde med han på sin Insta. Han er på plass her ganske snart med Kygo jo.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
13: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it.

0: utstilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Kygo Jo på P5. Jasmin, hvem heter jeg? Zendaya har fått seg ny frisyre. Karpe har I dag sluppet turnélista si og slipper snart billetter til sin aller siste turné ever. Olivia Rodrigo og Taylor Swift kjemper om førsteplassen på albumlista, og TV2 har premiere på Bak glansbildene I dag. Det betyr at du og jeg, vi har mye å snakke om de neste timene. Først så skal jeg gi plass her til Rudimental, Jess Glynn og Macklemore med These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter på P5. De får du av Patrick Honningsvåg.
1: Det ikke togpassasjerene som skal sørge for at norske tog fungerer som de skal. Det mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud, som reagerer på dagens utspill fra Bane NOR. Togselskapet oppfordrer folk til å velge de beste togene, de som kjører med dobbeltsett eller ikke er forsinket, for å sikre best mulig kapasitet.
2: Nei, det jo nesten så du ikke tror at det sant. Tror nesten 1. april har flyttet til 14. september. Og det kan jo ikke være sånn at leverandørene skal ligge ansvar over på togpassasjerene for at hvilke toger de skal reise med.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes i sykehusene. Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner i samlet lønn.
3: Legger ned ulike pasienter etter tilbud. Det jo ingen tvil om at vi har nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i sykehusene. Det jo grunn til at Høyre svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett i sykehusøkonomien.
1: Prinsesse Astrid får gravferd på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien. Det opplyser statsministerens kontor til TV2. Prinsesse Astrid døde fredag, 94 år gammel. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline. Og nå skal det handle om skuespilleren Zendaya, som tar en pause fra jobb med splitter ny sveis. Altså, hun har spilt store hovedroller i blant annet de nye filmene The Drama, Spider-Man, Brand New Day, Dune Part 3, og har selvfølgelig hatt en rolle i den kjempestore filmen The Odyssey. Hun har altså gått uendelig mange røde løpere og gjort intervjuer med helt smashing looks og antrekk, og frisyrene de har vært alt fra langt bølgete hår til korte bobfrisyrer. Og nå går hun altså all in i denne lille pensjonisttilværelsen, som jeg liker å kalle det, eller egentlig bare pausen fra jobb da, med superkort pixiehår. Altså, det en frisyre som ikke alle kler. Den superduper kort med sånn rufsete krøller, mens Zendaya, hun slayer alt, og det denne frisyren hun nå har gått for. Anbefaler jeg å gå inn og sjekke bildet av henne, fordi det der kaller jeg et masterpiece, altså.

Jasmin her. Nå kan du snoke bak fasaden hos Norges største influensere. Og det kan du gjøre fra sofaen I stua di sammen med TV2-journalist Line Haus, for de har, altså TV2, har I dag premiere på dokumentaren Bak glansbildene, og her skal journalisten Line I hver episode vise oss kontrasten mellom den glamorøse fasaden på sosiale medier og den faktiske virkeligheten I norske influenseres millionbedrifter, og dette synes jeg så interessant. Og det også fordi at jeg for eksempel lurer på når influensere skriver at produktet blir utsolgt, altså bom på minuttet, ble det det fordi du har lagt ut 20 plagg, eller det fordi du faktisk har solgt ut 300 plagg på det ene minuttet? Hva spill for galleriet, og hva ikke? Nå vet jeg jo ikke om det dette du går inn på I denne serien her, eller I de episodene som kommer, for jeg har jo ikke sett første episode enda, men det skal jeg I kveld, og det starter med et bang! For første episode, det Isabel Rad. Hun har jo akkurat lagt ned klesmerket sitt Ivory Studio, og allerede I første episode så blir vi invitert til å utforske veksten I denne nettbutikken her. Så det gleder jeg meg veldig til. Et litt sånn serietips på en mandag inn I september her nå. Det bak glansbildene på TV2 Play også.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Einar, hva skjer hvis vi blander EDM, en kassegitar og masse pop-elementer? Det hadde Martin Garrix og Ed Sheeran svaret på allerede for 12 år siden, for da spilte de inn en låt sammen. Dette her er to gutter som ble kjempegode venner på en tur ute på byen i Amsterdam for mange år siden. Og hva som gjorde at disse her to ble gode venner akkurat den kvelden der, er det egentlig ingen som kan svare på eller vil svare på. Det er litt sånn, what happens in Amsterdam stays in Amsterdam. Men det vi er.

0: Nå begynner det snart å danne seg et bilde av flere biler på rad bort ved veien med røde baklys som skrur seg av og på I takt med foten som treffer bremsepedalen. Altså klokka 15.34 og rushtrafikken for alvor I gang noen steder. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste for å gjøre det litt hyggeligere, både med mitt selskap og selvfølgelig musikken. Mest musikken da. Dagens køklassiker skal du få av meg etter Tate McRae.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Trafikken går litt tregere på de travle rush-strekningene, og derfor så skal jeg prøve å få i hvert fall køen til å føles litt grann mer spiselig.
1: Køklassikeren på PPM Hits.
0: Og det gjør jeg selvfølgelig best med musikken. Jeg skal ta deg tilbake til året 2014. Taylor Swift er lei av å bli fremstilt som en mannespisende popstjerne i media. Hun har til nå bygd karriere og skrevet låter om eksene sine, og fansen, de har jo selvfølgelig slukt det. Så pressen har jo på en måte ikke tatt helt feil heller, spør du meg. Men Taylor er lei, og hun gidder ikke krangle med pressen, så hun lager heller en låt som overdriver hele greia, og jeg må bare si takk Gud for det. For det resulterte i en av de mest ikoniske låtene fra 2010-tallet. Et mesterverk som selv de som ikke liker Taylor Swift også har hørt. Og som jeg selvfølgelig har lagt frem til deg her nå, og som du skal få kose deg med. Dette er Taylor Swift og Blank Space på P5 Hits.

0: hvis du blir værende i 10 minutter til, så har du muligheten til å bli med på lytteprøven, leken hvor jeg har med en låt og en oppgave til låta som du har muligheten til å løse. Først Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: P5. Det altså her hvor du får dagens siste lille hjernetrim. Det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Olivia Rodrigo som på plass her sammen med oss. Hun har med seg låta Good For You, og i refrenget så synger Olivia at hun gråter på badet. Men spørsmålet hvor inne på badet gråter hun? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det du hører og det du mener det riktige svaret. Spørsmålet hvor det Olivia Rodrigo gråter inne på badet? Svaret, det ligger her.

0: Olivia synger at hun gråter inne på badet, men hvor inne på badet er det hun gråter? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits der du forteller meg det. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Sienna Spyro. Og Kygo aller først sammen med Khalid og Griffin for Save My Love.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs!
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. En låt, en oppgave til låta i dag, så er det Olivia Rodrigo som har sunget Good For You for oss. I refrenget her synger Olivia at hun gråter på badet, men hvor inne på badet gråter hun? Svaret, det har du hatt mulighet til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat med det du mener er riktig. Jeg har plukket ut et par her som skal få lov til å svare for seg. Vi starter med deg, kapteinen. Hva hørte du?
1: Katten her. She's crying on the floor.
0: Crying on the floor. Alexander, hva med deg?
2: På baderomsgulvet. At the floor in my bathroom.
0: At the floor in my bathroom. Helt til slutt her, Thomas, hva hørte du? Hørte du sammen, eller hørte du noe helt annet?
3: Hun gråter på baderomsgulvet.
0: Ganske tydelig det. La oss sjekke fasiten og se om dere har rett. Ja, ikke sant? Det er bare å gratulere. Helt riktig svar i dag er på baderomsgulvet, on the floor in my bathroom. Gratulerer med vel overstått lytteprøve. Og hadde du ikke muligheten til å henge på nå, så har du muligheten til å prøve deg i lytteprøven igjen i morgen til samme tid. Bli værende her på P5 Hits. Her er Sienna Spyro.

0: magical moment, det å avslutte der man startet det hele. Og det på en måte det Karpe skal gjøre når de nå gir seg I 2028, men har sluppet turnélista som viser nettopp dette. Jeg skal fortelle deg mer ganske snart.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.

0: Jasmin her. Karpe skaper et full circle moment. De avslutter der de startet. Altså i 2028 så legger de opp, og før det så skal de på en aller siste turné, og den har fått navnet Overtime Overkill, og i dag slapp de turnélista. Jeg synes at det nesten rørende å se at de har valgt å fortsette turnéen etter å ha spilt flere av Norges største festivaler neste sommer, med å spille på små plasser som de pleide å spille på sånn, helt i begynnelsen av karrieren for sånn 20 år siden. Det klubbhus, og det studenthus, det små scener som så vidt har plass til hele bandet deres, og så avsluttes det hele med Oslo Spektrum i august 2028. Og da avsluttes det sånn helt for alvor. Null comeback, min bror, lover Chirag inne på Insta, og i morgen så starter forhåndssalget av billettene. Spørsmålet hvilken by vil du se Karpe i? Fortell meg det på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jasmin Memo.

0: Si god mandag 17. dag. Det Jasmin Mehmood. Bli værende. Jeg har gjort klar Delara her med Skjell.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter. De får det av Merete Vikre.
1: Nesten 50 ordførere har skrevet under et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, melder Nasjonen. Senterpartiets ordfører i Osterøy, Lars Fjellstad, initiativtaker, og de fleste som har signert også fra Senterpartiet. Men Fjellstad sier han håper å få med ordførere fra AP og Høyre også, for at stortingspartiene skal skjønne hva som viktig for folket ute i kommunene. Det trøbbel med Stortingets nettsider nå i ettermiddag. De går stadig ned, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak. Det et såkalt DDoS-angrep, der det sendes enorme mengder trafikk mot en nettside for å få den til å knele. Hackergruppen erklærte for et par uker siden cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina. Masseslagsmålet på Lørenskog i går etterforskes nå som drapsforsøk. Rundt 30 personer var involvert i slagsmålet, der en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og sendt til sykehus med alvorlige skader. Ingen ennå pågrepet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Jasmin her, det gøy å tenke på hvor lite pitbullaktig låta vi skal til nå høres ut I begynnelsen av den. Altså jeg synes det nesten høres ut som en sånn slags country folklåt før ja, den biten kikker inn.

Rain Me inn på P5. Tenk at det kun 2 år siden Tobias Sten vant Universal Musics konkurranse. Norges nye countrystjerne. Tobias, altså, som selv mimrer tilbake på Insta-story I dag med låta som startet alt. Heim til Stovo. Og siden det så har det gått slag I slag. Han har spilt Norge rundt, og han nettopp solgt ut sin egen konsert I Oslo Spektrum neste år. Og akkurat nå så han på plass her på P5 med en låt som jeg vet at du kjenner veldig godt til. Dette her fy faen, du deilig.

0: håper jeg at han ja, kanskje får til en konsert til, så man kan slippe billetter til alle de som ikke fikk tak I. Det hvert fall det jeg krysser fingrene for. Her hos meg så det snart klart for Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Og ikke minst Alex Torren. Han først ut med Fever Dream.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Skal vi se. Gap opp og si ah.
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift. Rispilglass.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

er at det ulike ting man skammer seg over I livet. Noe jeg skammer meg over kanskje noe du ikke skammer deg over. Men det likevel alltid gøy å høre på andres hemmeligheter. Det føles rett og slett veldig ulovlig. Vi skal gjøre noe som føles ulovlig veldig snart. Vi skal nemlig en tur inn I skrifteboksen og høre på dagens synd. Og det jeg kan fortelle at det handler om å skryte av en kollega, eller en kollegas kake, for å slippe å jobbe. Mer om det om et kvarter. Bli værende. Noah Bella Cake.

0: Har du noen gang fått skryt av en kollega for en kake du har bakt og tatt med på jobb, så kan det hende at vedkommende egentlig ikke mener det. Du får høre om dette her snart I skrifteboksen, så bli værende. Først en tur til gutta I Bausa og låta deres Magnetic.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
17: Altså, for en fin plass.
18: Så du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
21: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
22: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Rosie og Bruno Mars Apata her på P5 hvor det bare blir værende. Vi skal til Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
12: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. I know you.
13: Og Temper City.

0: to know it all. Og hvis du tar en titt på klokka di, så begynner den å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Førland, han straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood, tilbake I morgen. Da har du også muligheten til å vinne billetter til Portugal-Norge-kampen, inkludert reise og opphold for deg og en venn. Så heng på videre her på P5 Hits.
1: Se på deg, du danser videre I liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

Tusen takk til Jasmin og P5 ettermiddagen. Nå over I mandagskvelden og snart halvveis inn I september. Ole Morten her. Og du også fortalte meg at I morgen det 100 dager til jul. Så tenkte jeg, ja, ok, hva skal jeg med den informasjonen? Og så kan du tenke på, ja, ja. Det jo, det jo stresset hvert eneste år, så hvorfor skal man ikke starte nå? I stedet for så slipper man julegavestresset I desember. Men forløpig har det blitt med tanken. Jeg tenkte på det, og så glemte jeg det igjen. Imagine Dragons snart I kveld, Sara Larssons Midnight Sun også. Dette P5, nyere musikk, Leonie, og Don't Worry.

0: altså nyere musikk fra Olivia Rodrigo kommer på P5 ikväll. Och den mest usannsynliga popstjärna I 2026. Holland sammen med Kygo nå hvert øyeblikk på P5.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilglass. 0,99.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppussing. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

things that I've got. Den største musikknyheten I dag jo utvilsomt at Karpe omsider har lagt ut turnélista si for avskedsturnéen som starter neste år. Det starter 4. juni på Neon I Trondheim, og så skal det avsluttes I Oslo Spektrum 2028 I august 2028. Det som jeg synes var veldig koselig at de har valgt ut veldig mange små plasser som de pleide å spille på tidlig I karriera si. Som Chirag selv skriver, steder noen sikkert vil si vi har vokst ut av, men Det synes ikke vi. Dette den eneste riktige måten å gå ut på. Det helt enig med det. Så det har liksom valgt de sånne små, koselige steder som Meieriet I Sogndal, Propellhallen I Volda, Terminalen I Ålesund og Hamar Kulturhus. Altså, jeg elsker det. De jo vant til å turnere rundt om I Europa på store steder, men så det liksom på avskjedsturnéen sin. Da skal man jo på de små stedene møte fansen på også små steder rundt om I Norge. Så det synes jeg var veldig kult. Hele turnéplanen til Karpe ute nå.

0: snart også Shakira og Burna Boys Die Die på P5 I kveld. Og her I morgen så starter en helt ny, veldig kul konkurranse for alle som glad I fotball. Eller ja, egentlig alle som glad I å ro.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
5: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.

Ed Sheeran også snart på P5 i kveld etter han her. Harry Styles, som nylig sendte ut en hyggelig melding til fansen om at det blir flere datoer på turnéen som han på akkurat nå. Men dessverre ingen Norges dato. Ingen besøk til Norge denne turnéen her, i hvert fall forløpig. Samtidig så sendte han ut en litt sånn mystisk melding til fansen, hvor han skrev Harry Styles: «Jeg vet ikke hva som kommer til å skje videre for meg, men jeg vet at jeg gleder meg til å finne ut av det.» Så det sånn usikker fremtid da, for popstjerna etter at neste års turnédatoer over. Her American Girls på P5, Harry Styles.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, Byggmakker.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

norske gutta i Siv har gjort veldig mange kule remixer opp gjennom årene, har gjort det for store artister også, og funnet sin stil, det liksom neppå, det behagelig, det fett, det denne låta her blant annet, I Took a Pill in Ibiza, remix av Mike Posner's låt. I took a pill

FFM. Hei, så hyggelig at du hører på. Nå rett over 7. Ole Morten her. Med Ariana Grande og Cheat Codes også hvert øyeblikk. Her først et av de beste samarbeidene Coldplay har gjort opp gjennom årene. Sammen med Chainsmokers nå. Something just like this.

Har du også en sånn her konstant høstforkjølelse for tiden, som ikke har tenkt å forsvinne? Altså her har det satt seg en sånn type forkjølelse som ser til å kose seg veldig godt I denne kroppen. Det har liksom funnet seg et hus med tak inni der, kanskje det en sofa med pledd, og det noe gøy å se på TV tydeligvis, for denne ser ikke ut til å ha lyst til å flytte ut av kroppen med det første. Men på et punkt så vender man seg jo til det, så da jeg var på trening her om dagen, og skjønte ikke helt hvorfor jeg måtte legge meg flat ut I garderoben etterpå, skikkelig sliten, holdt på å besvime og greier, tenkte at nå har jeg kjørt meg litt vel hardt. For jeg kom på da at, ja, jeg jo egentlig syk, jeg hadde glemt det. Så da tåler kanskje ikke kroppen en hard treningsøkt helt ennå. Så ja, hvis du også har en sånn influensa- eller forkjølelsespassasjer I kroppen, som tydeligvis har kjøpt seg månedskort, så du ikke alene.

En av de største låtene I 2026 fra Temple City kommer snart. Self-aware. Mer av Peppe-musikken, også litt sommerlige greier.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
9: det? Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: en morgen her på P5, så kan du starte dagen sammen med Ken Vasenius Nilsen, Stian Røste, Martine Lunde, og ikke minst positiviteten selv, Petter Pilgaard. Han jo positiv til det aller meste, til og med klimaendringene. Men hvorfor det? Jo, da skal vi selvfølgelig til alkohol og til bobler.
1: Fordi når det mye sol og mye varme, så produserer disse druene enda mer sukker, og det vil si at det gjærer, og for å lage alkohol så må det gjære, og da har alkoholprosenten gått opp fra 13% til 15% i champagneflaskene.
2: Okay. Bare for å sette litt i perspektiv da. Det er hetebølgen, det er liksom klimaproblemene, isbrenner smelter, folk dør, det er skogbranner og sånn, men det blir mer sukker i druene, og champagne øker alkoholprosent.
1: Ja, og dette her har
2: aldri så gærlig at ting godt for noe, med andre ord.

0: kveld her på P5. Taylor Swift dukker opp også med I Knew It, I Knew You. Vi skal gjennom ungdomstida mi, holdt jeg på å si. Outkast og Miss Jackson. Også Kygo hvert øyeblikk.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ja, når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borti her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.

Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

veldig hyggelige nyheter I helga. Jeg vet ikke om du fikk med at ja, Lady Gaga har blitt mor. Kom ut ferske bilder av henne som går rundt og bærer på et spedbarn. Flere medier som meldte det, at hun har fått sitt første barn sammen med forloveden sin. Veldig koselig. Og så det jo mange som da ja, driver og tenker på når det Telly Swift skal bli mor da, nå som hun gift og greier. Altså hvis jeg blir påkjørt I morgen, og det sånn at man da fødes på nytt et helt tilfeldig sted, så kunne jeg tenke meg å bli et av barna til Telly Swift. Tenk deg de kommer til dekka bord da. Tidenes rikeste artist kommer jo ikke til å ha en eneste bekymring I hele verden.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Martine Lunde her I frokostshowet begynner å innse at du har et shoppingproblem.
2: Ja, for jeg fant ut I forrige uke at jeg brukte 72 000 kroner på shopping I juni.
3: Ja, det på en måte!
2: Ja, og det jo en...
1: Ikke si det så høyt til Stian har fått mot I spiserøret når du sier
3: det. Ja, jeg orker ikke. Sett seg I halsen.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10. På Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

seg 8 denne mandagskvelden. Så hyggelig at du hører på. Ole Morten her et par timer til. Men Justin Timberlake også hvert øyeblikk. Can't Stop the Feeling. Etter det som egentlig var et ganske usannsynlig samarbeid, at Elton John og Dua Lipa skulle komme sammen og lage en låt. Men heldigvis for det. Her det

Gode sommerminner. Sommeren 2026. Ro sommeren. På Ullevål stadion så vil nok forhåpentligvis dette fortsette utover høsten da. Det ikke umulig at det blir litt roing når landslagsgutta tilbake på banen igjen. Nations League, det utsolgt. Men vi har to billetter til Norge-Portugal som du kan vinne med reise til og fra Oslo og en natt på hotell for deg og den du vil ta med. Se Norge-Portugal 27. september på vår regning. Konkurransen starter her på P5 i morgen.

0: Ed Sheeran och Martin Garrix har gjort ett samarbete som du snart hör på P5 I kväll. Nyere musik Repeated kommer. Och nyligen Sheeran från Delara. Mer av musiken strax på P5.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttet av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttet av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

har ikke fått seg nye venner etter en fuktig bytur. Sammen med Ed Sheeran og Martin Garrix. Det var rett og slett, det var på fylla i Amsterdam. Ble først venner i 2014. Like etter så dro de i studio i USA og spilte inn de første demoene til den låta du skal få høre nå. Så det 12 år siden denne låta her jeg skulle blitt til, men så har det vært mye interne problemer som egentlig kjedelig å høre om. En 12 år lang venting. Det mange, i hvert fall internt, som har ventet på denne låta her, som endelig ute. Og de aller beste EDM-låtene i år. Her Martin Garrix og Ed Sheeran på P5. Repeat it. Stay.

0: ballade som har kommit det siste året, Die on this Hill. Sienna Spyro kommer här I løpet av 10 minuter. Och så Avril Lavigne och Sara Larsson nå strax på bandet.
1: Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt I butik och online hos Stressmann och Stressmann XL. Kun på Viaplay.
2: We come here until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
7: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

du sliter med dating og kanskje savner eksen, så jo Post Malone, jo, men altså Post Malone et godt eksempel på at det kan gå bra også. 14 måneder etter at det var slutt mellom han og Christy Lee, så satt han seg ned på kne her i august og fridde. Og nå det jaggu forlovet han og Christy Lee fikk en gedigen diamantring på fingeren. Det hjelper jo sikkert litt det også. Altså. Post Malone snart I kveld her, sammen med Morgan Wallen etter Sienna Spyro på P5.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei! Hei,
2: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
9: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
10: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
9: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: Move, move. Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Ja, når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
24: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
25: P5 Hits ny musikk. Swift, but I knew it, I knew you.
26: Oh, Temper City.

jo ofte sånn at magi skjer med tilfelligheter. Og de hadde jo egentlig ikke tenkt å gjøre et samarbeid, men så møttes de tilfeldigvis i studio sammen Calvin Harris og John Newman. Og ble kjent, likte hverandre, og det endte med at de spilte inn en låt sammen da. Det er Blame på P5.

tenker jo at det er jo ikke mulig at det skjer, at hele internett I Norge ramler sammen på torsdag, når de nye billettene til Karpes avskedsturné legges ut. I dag så kom det med datoene, og det blir en svær Norges turné neste år og I 2028, begynner neste sommer, og så avsluttes det I Oslo Spektrum august 2028. Karpe skal på avskedsturné, og nå skjer det. Billettene kommer på torsdag altså. Og gutta kommer snart på P5, Karpe for Life etter Naked. You

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P5.

0: deilig låt fra Just Jack Samuel I P5-kvelden med flere hits underveis her. Vi skal innom Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Og ikke minst en av årets store sommerhitter da. Shakira og Burna Boy kommer.
1: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Holder Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
9: Altså, for en fin plass.
10: Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
16: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
17: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
16: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
15: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

oppgir det kjendisfest I statene. Emmy-utdeling I natt. Mange kjendiser på den røde løperen. Det blir nok kjolebonanza på VG-nett I morgen tidlig, tenker jeg. Når tv-seriene skal hylles og feires, de beste tv-seriene skal kåres. En av dem eller som mest nominert, da, jo det nye sykehusdrama på HBO. Jeg vet ikke om du har sett det. The Pitt har jo fått veldig mange nominasjoner. Det står høyt på lista mi, altså jeg har ikke fått sett det enda, men den kan nok vinne mange priser I natt, The Pitt på HBO. Her Bella Kay på P5 I kveld.

0: So don't call me up. Også den store duetten til Sam Fender og Olivia Dean kommer på FFM om ikke lenge. Rain Me In. Når musikken fortsetter straks også Kelly Clarkson med en klassiker og den mest usannsynlige popstjerna I 2026 Håland med Kygo snart.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
7: Nei,
10: det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.

0: I'm scared for you.
1: No, no.
2: Keep running.
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: kjerring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi skal gjøre det.
3: Kygo gjorde.

Holy shit, nuts, skrev Sam Fender på Instaen sin tidligere i år, da han fant ut at oi, shit, jeg har en nummer en hit. Og det Olivia Dean sin skyld, eller det kan han takke Olivia Dean for, for hun fikk høre albumet til Sam Fender, og så valgte hun seg ut denne låta her. Og gjorde den til sin egen, og så gjorde den den sammen, og så det en av de fineste duettene som noen gang laget, Rain Me In på.

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Martine Lunde her i Frokostshowet begynner å innse at du har et shoppingproblem.
2: Ja, for jeg fant ut i forrige uke at jeg brukte 72 000 kroner på shopping i juni.
3: Er det på en måned?
2: Ja, og det er jo en...
1: Ikke si det så høyt til Stian, da får mot i spiserøret når du sier det.
3: Ja, jeg orker ikke. Sett seg i halsen.
4: Hør Frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hei, Isabel.
14: Hei.
13: Du hadde mil som brøt sammen, du.
14: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
13: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
14: Claro.
13: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
4: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: Move, move.
10: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
13: av
15: det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM.

0: Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: med
3: deg? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
13: En
12: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Wow. Altså, hva det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ja, når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
17: det! Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Airtox GL66 R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: av
9: det?
6: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: med det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Wow. Altså, hva det?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Bring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Ja, når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det! Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
14: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden?

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.